Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11. När vi började var tillsammans vi två. Först blev jag ju generad när hon

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fan och låt oss dansa nu en vals min rosmarin. Natten med jul, le blott och dansa, le fullt och lätt, du svävar en som fjäril väckt av sommar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honkigt, honkigt, honkigt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Vi har läst Aftonbladet idag, där har vi bland annat tittat en sak om en tjuvskytt som har gjort sig skyldig till olaga jakt för 20 år sedan men först nu blivit ertappad. Det visar sig vara en tjuvskytt som heter Mandus Lindeman och som vi har bett komma hit för att förklara detta egendomliga förhållande.
1: Det visar det sig inte, för det är lögn från början till slut. Jag har varit förföljd i många år utav länsman där hemma. Det är en klurig typ, eller det är han som har det är egentligen Tinas fel.
0: Vem är Tina då?
1: Tina är hans piga. Hon är så vacker som en solnedgång. Jag har älskat henne i många år. Men Holm, det är länsman. Han älskade henne också. Och han var sotis på mig. Det är därför han vill ha tag i mig. Han är från Dalarna, den jäveln. Han heter Arne Holm, heter han. Dalarne kallas han för. Han är från Falun nämligen. Batongen kallar de för Falukorven. Den led typ. Han slår sin son idligen. Den grabben kallar de för Masungen. I alla fall. Ja, det var väl 20 år sedan jag hade väl varit. Tina hade väl stuckit från honom på den vänster.
0: Ja.
1: Och jag, ja, hon var inte hos mig. Det var hon inte. Det var en vinterdag, vinterkväll, en vinternatt. Det var kallt.
0: Ja.
1: Rysligt kallt. Hemma var det varmt. Jag hade eldat upp stugan min. Jag bodde ensam där. Hade jag eldat upp, jag hade inte eldat upp stugan, jag hade eldat upp i brasan. Med några präktiga veklampar som jag hade snott. I alla fall, så tänkte jag det blev lite varmt för bössan. Bössan mår inte bra utav värmen. Nej,
0: gör de inte.
1: Nej, det gör det inte, för att de mjuknar. Värmen uppmjuknar. De mjuknar upp. Pipan.
0: Uppmjukar heter det väl?
1: Uppmjukar heter det väl?
0: Ja.
1: Ja. Jag står inte här och säger fel. En gammal skytt som jag. Nu i alla fall. Det uppmjuknar pipan där.
0: Ja.
1: Värmen.
0: Ja.
1: Uppmjukar heter det väl?
0: Ja. Heter det väl?
1: Fan vad det var kallt den här kvällen. Jag höll på att frysa öronen av. Så jag fick ta på mig två krimmemöster. Jag går ut. Storvästen fick jag ta på mig. Storstövlarna och storbyxorna. Så tog jag ut pipan i köllen för hon skulle bli kallare och raker igen. För hon var krokna nästan, tyckte jag. Jag tyckte man höll upp henne mot ljuset. Ja. Så det var bara det att jag var ute och valla bössan, så att säga. Det var det.
0: Då han kom på er?
1: Ja, det var en härlig kväll. Det var kallt. Det var så kallt som idag det.
0: Mm.
1: Stjärnor var det på himlen. Jag tänkte nu röker änglarna cigaretter, tänkte jag. För så såg det ut, prickar där. Morgonen som en stor gul trumma. Och där gick jag med mitt lilla bössa över axeln. Jag har riktigt njöt av den fina vinterluften. Jag knep en tallkott och lossade en cigar. Det kom ut stor rök ur mun på mig. Och där gick väl jag plötsligt då mot den stora gula månskivan. Avtecknade sig skogens konung. Älgen, han såg där bara stor krona som stora händer mot skyn. Jag tyckte det var så vackert. Det var så vackert. Men jag sköt inte, nej. Tänkte jag skulle gå fram, smyga på och fotografera.
0: Hade du kamera med då?
1: Nej, jag hade inte kamera med mig, men det hade jag glömt. Jag tänkte jag kan väl kanske göra en snöskulptur av en om jag kommer in på. Eller rita av en.
0: Ja.
1: På någon vänster tänkte jag skulle bilda av en i alla fall på något sätt. Kom jag fram till honom. Han stod min själ och var död. Jo, han var död. Han var död, men han var för stolt för att lägga sig ner. Ja. Då tänkte jag. Jag ska väl skjuta en salut för honom, tänkte jag i alla fall.
0: Ja.
1: Ja. Jag har stått och dött på det där jävla viset. Jag åtminstone har en hederlig begravning.
0: Ja.
1: Så jag riktade. Jag sa några välvalda ord om det där först. I min ensamhet, i den där skogens stilla frid. Så avlossade jag bössan. Men hur det var så råkade den väl halka till på den vänster. Och kulan får iväg och träffar den redan avlidne. Ja.
0: Det var ju förskräckligt.
1: Så han dratt om kull i sin blod.
0: Ja.
1: Jag vart ju rysligt. Rysligt ledsen där.
0: Ja.
1: Mens jag stod och sörjde, så hör jag det svaga gnisslande ljudet av ballongringar.
0: Ja.
1: Det var länsman som kom.
0: Kunde tro det.
1: Holm.
0: Ja.
1: Ja. Jag kastade mig ner i snön, för jag vet det är en elak typ.
0: Ja.
1: Ja, jag kastade mig rakblad ner i snön så här. Men han kom på mig ändå. Jag tänkte, vad man måste göra något. Så jag började häva mig upp i det barvarna stället.
0: Ja.
1: Jag tänkte han skulle tro att jag var ute och gymnastisera. För jag är en gammal fin elitgymnast.
0: Ja.
1: Låg där. Så här. Åh, bäkar inte Mandusson. För Tina har gått. Adjö.
2: Hej och känn dig som vanligt mycket varmt välkommen till programmet En rolig timme. Det var en tjuvskytten Mandus Lindemann som, ska vi säga, att han var ute på älgjakt. Vi fortsätter med Jaga är silver, tiga är guld från Östersundsrevyn 2016. Och så tar vi och gör ett besök hemma hos Hjalmar.
3: Ge mig och jag må få tacka ytterligare en gång. Då vi hos Gud snäll nu som har att jag fick farlig med det ut på passet på älgjakten nu. Jag hade aldrig klarat mig själv hemma i skitalen för det nu när jag stod i fingret.
4: Alltså nu har man hållit på hela natta med att få ner dig i tornet. Nu Birgit gör vi ett sista försök. Så tar vi. Ta vi hela foten först.
3: Ja. Ja, jag är för svindel. Ja, du vet när jag är för svindel, Helmer, då jag sätter mig ner. För då var det snurrande sån i huvudet, såna. Såna färre, vet du. Och då jag sätter mig, vet du, annars blir det bara något hull.
4: Ja, men du gett ju kommer ner så man kommer hem någon gång.
3: Du, har du sett blodtrycksmedicin, men du? Jag har på färg blodtrycksfall nu, vet du.
5: Ja, om alla är på plats, då kan vi köra igång dagens jakt.
4: Det är ju fan klart slut. Flytta på det. Nu hann man aldrig få ner dig innan nästa dags jakt drog igång.
3: Börja om?
4: Ja, det börjar om och nu
3: börja
4: är det...
3: Börja om från början?
4: Nu är det du som är tyst.

0: You made me kill someone. Jag ska vara så tyst, så tyst. Jag ska vara så tyst, så tyst som en liten mus.
1: Tyst! Åh, gud, vad, nu bara dundrar det trumhinnan mina här, vet du. Det bara dundrar han. Du, Helmer.
2: Är det viktigt?
0: Ja, ganska.
2: Ja, vad är det då?
0: Har du sett med en revaxör?
2: Revaxör?
0: Ja, han har en gummituta, vet du, som man har när man tvättar öra, vet du.
2: Nej.
0: Säker?
2: Ja.
0: Nu sa du nej och nu säger du ja. Hur ska du ha det, Bicke? Du, kan du gå ner och titta om revaxören ligger ner i medicinväskan? Kan du göra det, tror du? Jag vore husgud snälla. Ju gladare vi blir.
2: I gummituta. Det går inte lika bra med trassel och vapenfett.
0: Skit då. Jag skulle ha packat väskan själv, vet du. Jag skulle ha packat den själv, men jag kunde inte gärna nu. Jag kunde inte gärna nu när jag stod i fingret. Jag stukar fingret. Stukar fingret.
3: Helmer, kom.
2: Helmer, här, kom.
3: Du och Birgit, man håll ner volymen lite. Vi har fått klagomål från flera grannlag.
2: Det är uppfattat klart slut. Nu jäklar har du skämt ut mig för alla andra också. Nu är det du som är tyst.
0: Ja. Men nu har jag väl inte sagt något heller.
2: Ja, men du gett ju sluta och prassla med pussan.
0: Du är en farlig surknul, du. Doktorn i Hede, han har sagt åt mig att jag ska ta en liten karamell då och då. Ser du? Så är det, ser du? Doktorn i Hede, han har sagt det här. Att om inte du tar en karamell lite då kan du få blodsockerfall, du. Du vill väl inte ska få blodsockerfall nu, ni sett sån högt upp.
2: Ja, du jävelberg. Det finns bara en av dig.
0: Och det är jag. Det finns bara en av dig och det är du. Det finns bara två, ta oss och det är mig. Det finns bara en...
2: Tyst!

0: Är du helt från vette? Nej, jag kom från Långå. Och du är en farlig surknur, du. Jag kunde väl för honom fått lyssna på snabbgenomgången på Melodikrysset. Förra veckan var det bara i frågoit kunde. Det var bara i lite frågoit kunde. Jag kunde fått höra då två bokstäver. En kvinnlig svensk artist som har samarbetat med Orup. Två bokstäver.
1: PH.
0: Vadå PH?
1: Lena PH.
0: Nej. Har Lena PH synge i lag med Lars Orup?

0: Du, på tal om PH, har du sett Lakta syden, men du?
1: Lakta syden?
0: Ja, han PH-neutraliserande tvåren. Du vet, doktorn i Hedan har sagt att du ska tvätta man den Lakta syden ni rider. Annars fär du slikt han klåda, du vet du, ni rider, han sagt.
1: Ni rider?
0: Ja.
1: Ja, det behöver inte du, för du blir kvar uppe i här du resten av livet.
2: Helmer, kom, Helmer, kom.
1: Helmer, här, kom.
2: Pass på nu, Helmer. En stor jävla tjur på väg mot ditt pass nu.
1: Det är uppfattat klart slut. Nu jäkla smäller det, ser du. Nu, vars... Vars... Donneri. Jaha. Nu sköt Rickard min tjur. Utan att jag ens hann plocka upp börsa.
0: Just ja, det var ju Daniel-paken nere i klian. Ah, men gud, henne var skönta du, henne var skönta. Oh, skönt det var. Ah, henne var härligt. Du, nej, Helmer, vart ska du?
1: Hem.
0: Hem?
1: Jakten är slut för i år.
0: Nej, jakten är slut för i år nu. Men du, nästa år då ska vi ta med mamma som man har någon ramsamma.
3: Varenda individisk glödheta bastu är ni redan är. Jag trodde inte ni hade kommit redan. Vad fasen var ni här? Jag trodde ni var ute. Vad trevligt att ni är här. Vad roligt. Jag tror det blir bra. Jag var ute i Hildas hönshus. Så jag var lite sen nu. Jag hämtade ägg. Jag tänkte man skulle stå ihop i sockerkaka till kaffe. Man vet aldrig. Den här kvällen kan bli lång. Oh, jävlar vad det smällde till. Hönsna värper hårdkokta ägg tror jag. Ett ägg har spruckit hörni. Det är något königsägg. Det brukar ju spricka. Jaja. Ni är välkomna hit. Det här kommer bli en kväll ni sent kommer att glömma. Det vet jag. Klockan kommer att bli över 10 för vi har gjort det här förr. Nu var det en sak som jag glömde i alla fall. En sak som jag gör varje föreställning innan vi kommer igång. Det här ska ni titta på. Det är en jävla bra grej. Kolla på det här ska ni få se. Så. Försöker alltid krympa ihop scen lite. Har jag lärt mig från fotbollsmålvakterna. De drar in målskorparna lite innan matchen. Vet du det? Ja, det blir mysigare. Det blir det på en gång faktiskt. Nu tänkte vi att vi skulle köra i dokusåpa. Och då skulle ni vara med allihopa, ni som är här ikväll och spelar roll. Vet min käring Hilda. Hon har ju sett allt sånt här skit på tv, dokusåpor. Allt. Hon ser allt sånt här. I en annan del av Köping såg hon. Så vi tänkte vi skulle köra i en annan del av Viby, men... Det finns ju för fan ingen annan del. Vi är ju här det vi är, så det får vi inte göra det här. Men vi sa, vi gör Hjalmar on Örebroadway. Vi gör som en musikal. Och då har jag gjort så här. Jag har bjudit in alla mina grannar i Viby. Så de kommer hit som på en audition. Det är ju så mycket sånt. Det är på tv också nu. Det vet ni ju med Idol och Talang och allt det där. Nu visar mina grannar upp sig. Får vi se vad de duger till. Får vi se om ni tycker ni kan vara med. Och jag har talat med Hilda. Hon skulle ju spela huvudrollen, men hon är sjuk. Eller sjuk och ligger på rehabilitering. Rehab. Ja. Hon skadade sig när vi körde Kärinkonken. Har ni kört det? Kärinkonken. Det är för jävla roligt Kärinkonken. Det är en konkar eller bär på en käring. Och det gäller att vara snabbast på i bana. Förstår ni? Och jag får ta vilket jävla grepp om käringar som helst. Spelar ingen roll. Bara en får det går att köra med egen käring eller lånad. Har det ingen betydelse. Nej. Så min granne Holger, han lånade Jennifer i Viby som är med i Vibys beachvolleylag. Ni vet, när vi skulle köra. Och det är som att lyfta ett fjun för fan. Och väger ju ingenting. Och jag skulle konka på Hilda. Det är som ett jävla kassaskåp. Alltså. Och vi hade anordnat svenska mästerskapet i käringkonk med hinderbana. Så det var hinderbana. Det var så. Startskottet gick klockan 12. Och Holger han försvann med det jävla fjun. Honom såg jag inte till. Och då hade inte jag hunnit få grepp om kassaskåpet. Om Hilda. Och Hilda är ju rätt så tung så hon fick krypa upp och ställas på en mjölkpall. Och jag ställde mig framför det knuffat i käringen jag fick över ryggen. Och hon var ju ganska tung. Så fötterna sjönk ner i dyngan men jag tänkte det gäller att konka iväg. Och jag började konka på käringen. Och det var nerförsbacke mot första hindret vet ni. Stor jävla höhärsa. Och den skulle vi över. Och jag kände ju fortare det gick. Det finns inte möjlighet i universum att bromsa. Jag brakade rakt in. Hö och halm for åt alla jävla håll. Vet ni vad jag såg där? Holger som låg och spelade beachvolley. Ja! Så Han åkte på två straffrunder baklänges runt församlingsfilmen. Det var rätt åter. Och Hilda och jag gick ner vidare mot andra hinder. Och ni förstår, det var taggtrådstängsel. Jag säger, det var inte högre än så här. Och ni vet, Hilda är rätt så voluminös, som jag säger. Hon låg över axlar. Och jag sa till Hilda, vad fan, vi ska under. Vi kommer aldrig komma under det där. Ös på, sa Hilda. Hon bet av taggtrådkärringar. Men bara. Har så starka käkmuskler, min kärring. Jag vet inte fan vad det beror på. Det kan vara det att du pratar dygnet runt. Jag vet, det kan vara det. Det var ju fan lite ur tre tungor. I alla fall, vi drog vidare mot sista hindret. Det var vattengraven. Och då hade vi haft en gubbe, förstår ni, ute i Viby som hette Ruben Persson. Och han hade ju grävt bredband, för alla jävlar ska jag ha det med. Och då sa jag till honom, du, vi ska ha svenska mästerskap i Käringkong. Kan du gräva en vattengrav? Ja, det kan jag göra. Och den där tog fan grävde 10 meter lång, 3 meter bred, 5 meter djup jävla vattengrav. Och jag kom runt Laggårdskröken och Hilda på axlar. Och jag hade full spruta. Jag kände mig som ett arabiskt fullblod. Och när jag kom fram till vattengraven tänkte jag, jag vägrar. Jag tvärnit av kassaskåpet och fortsatte. Vi fick dragga för att hitta kärringar i den vägen. Ja. Rätt som det var så tog jag på Kasper och höll på en stor vobble. Och när hon kom upp var hon dyngsur, kärringar. Och håret hängde som en ridå. Och då vet ni hur det kan låta när hon kom upp. Ni vet precis hur Hilda kan. Vad trärig du är, Hjalmar. Varför gör du så här för? Nu kommer jag bli förkyld, jag vet. Och mycket riktigt, 3 dagar senare då börjar Hilda visa symptom. Och då vet ni nu, alltså när folk börjar visa symptom i influensatiden, fy fan, en springer kvarter för att gömma sig. Och jag jagar in kärringar i duetten igen med dörrar och körde in till universitetssjukhuset i Örebro. Och upp med henne till smittskyddsläkaren, och han tittar på henne och sa, det här är allvarligt, så. Det är allvarligt. Det kan vara ett virus. Och kärringar börjar uppträda. Hon var märklig, Hilda. Hon slöt sig vid i sitt eget skal. Hon börjar gå baklänges. Det är säkert, hon hade fått kräftpest i det där jävla hålet. Och han sa det, vi har aldrig haft en käring med kräftpest förut, sa han. Det är ett pilotfall, sa han, och det är virus, det smittar hur som helst. Det kan bli en ny panodil. Eller vad fan heter det? Ja, pandemi eller vad fan det heter. Och ni förstår, jag sa till honom, man måste ju kunna skydda sig, sa jag. Även om det är virus, ja, sa han. Man kan vara lite förutseende, så man kan tvätta fötterna 5 gånger om dagen. Finns en speciell vätska för det, fotogen heter det, så man kan ha. Finns ju ingen vaccin i Sverige. Fanns, de hittar vaccin mot det i Danmark. Så det kanske vi måste importera nu till Sverige för dyra pengar och tvångsvaccinera hela Örebros befolkning med danskt vaccin. Det är ju inte klokt. Får vi fylla svampen, vattentornet fyller vi med vaccin. Det heter Ålborgs jubileumsakvavit. Och det släpper vi ut i alla ledningar, så dricker vi. Vi blir inte bara friska, vi blir gladast också. Det tycker jag. Så nu går jag i Viby och drar och måste klara mig själv utan Hilda. Och det vet ni hur lätt det är för en karl att göra det. Men jag menar, jag har ju läst i tidningen om rutavdrag. Ni vet, rutavdrag. Alltså, man får göra avdrag för hushållsnära tjänster. Så jag tänkte, nu när Hilda ligger på rehab, så ringer jag en firma som heter Kom Him. Och frågade om de hade någon som kunde komma hem och hjälpa mig. Och de skickade 2 kärringar. Judit och Judit heter det. Och jag har sett dem på tv-reklamen. Judit och Judit, de kom hem.
4: Det är jag som är Judit. Ja. Det är jag som är Judit. Sitter du ner eller står du upp? Och nu har det blivit dags för kapellmästare att komma ut ur garderoben. Kom ut!
3: Mina damer och herrar, vår kapellmästare heter Stefan Berg. Han kommer ut. Hej, ur garderoben. Ja, tjena Stefan.
5: Hej, hej.
3: Är det bra med dig?
5: Toppen.
3: Toppen bra. Har du en bra lördag?
5: Ja, det måste jag säga.
3: Visst. Och visst är det trevligt. Det är ju vår sista speldag för säsongen.
5: Ja.
3: Och ändå fyller vi på med folk och våren har kommit. Det är så skönt. Dagen börjar inget bra.
5: Jaså.
3: Nej, för jag läste på text-tvn i morse. Såg ni det? 10 riksdagsmän fastnar i en hiss i riksdagshuset.
5: Jaså.
3: Det gick riktigt jävla illa.
5: Jaha.
3: Ja, de kom ut. Ah. Så nej, det var... Ah. Nej. Det var
5: tveksamt. Bättre.
3: Men nu är det bättre.
5: Ja, nu är det bättre.
3: För nu träffar vi trevliga människor och det gör hela skillnaden.
6: Nej. Tycker ni att jag ser bullerskadad ut? Ja, det är så att Hilda har börjat dansa jazzballett. Ja, det börjar med det att Kyrka Karlsson på våran Svalle och jag och Hilda, vi var i Göteborg och såg den här balletten Svansjön. Den ska ju se, den gör bra. Det är en massa människor som ändå hoppar och stussar utklädda till störkar. Hilda var så belåten. Hon var så importerad, Hilda. När vi kom hem så sa hon, nu ska jag börja dansa jazzbalett. Kan ni tänka er 112 kilo dövbäck på köksgolvet? När hon hoppar och styrsar som värst så tittar grannarna ut ur stugorna med murbruk i ansiktet. Hon var särskilt intresserad av det avsnittet i balletten där den här störken ända kolar hår. Och när man ser Tildas abrovinscher med tentaklerna så har man full förståelse för fågeln. Hon gör någonting som hon kallar för piruett. Och jag vill gå till så att hon står mitt på köksgolvet och så pirrar hon runt. Nu är det så ser Tilda lite gulbent på ena skanka och lite koben på den andra. När hon pirrar så ser hon henne ut som en gräddväst. Sen går det henne som ett vinddrag genom stövar. Sen vill gå upp på taket och sätta upp en stormvarning. Tratt över kon. Ja, hur man får upp tratten vet jag, men hur man får upp koa har jag ingen aning om. Sen var det ett problem till, och det var det här med danskostymen. Tilda ville ha en sån här skär charmös. Det skulle stå sig så bra till hennes ungflickefigur, sa hon. Ja, vi var lite lumpeboa och tittade, men de hade inte Tildas design. Och var tvungen att hålla till gode med ett par av mina gamla avlagda lamanskalsonger. Och ser denna tet ut och ser ut som ett trana som har fått nageltrång. Men hon är duktig till dansa. Hon har en annan koreografisk abrovik som ena ser ut som en dubbel baklängesvolt med pik. Nej, utan pik, hon har gylfen bak. Hon debuterade förra veckan i samband med att de hade en sån här välgörenhetsbasar i Bygdegården. Det var föreningar för fallna kvinnor som stöttades av dem i sockna som hade puttat i guld om. Ja, det var ett mycket gediget program. Först skulle slaktans herring sjunga den här De som frös vid kyrka och Pettersson Sverige. Sen skulle det vara en Karl Anka-film och sen skulle ungarna ha götter. Och så skulle Tilda komma. Jag hade köpt två biljetter, en till mig och en till Katta. Jag tyckte hon behöver inte sitta hemma och jama ensam när jag går ut och rogar mig. Men det höll på att sluta med en Kattas... Hörde ni hur jag vitsade till det där? Och jag kvällen förflöt under gemyt, måste man säga. Ja, det vill säga det att när slaktarens hering hade slutat sina ria så sa pianisten, är du redan klar? Jag har fyra sidor kvar. Men så när Tilda kom in då, hon skulle föreställa en elva. Jag tittade noga på henne och tyckte att hon såg ut som ett tölva alltid. Och att ringar där bak, de slokar som ett par mustascher. Och han inga danseskor, hade galoscher med bly i. Och så isoleringsband om, hallå. Och då var det enda som det spratt till i Kattase. Hon kände igen dansrekoten. Den hade legat i botten på den körja där Katta brukar sova med sig. Så tog ett galtansplång rätt upp på axlarna på Tilda. Och det är klart det är svårt att dansa när man har en katt på axlarna. Så Tilda tog ett par snedsprång och rev till sig gardinuppsättningar i Bygdegården. Och så var det sådär guvernanter i taket och rev hon ner också. För det blev kortslutning i hela huset. Men hon fick bra recensioner, det fick hon. Det stod i Knättebladet dagen efter att en sån här dansös föds bara en gång i livet.
7: Det var Sten-Åke Cederhök som berättade om hur Tilda dansar jazzballett. Vi fortsätter med Vofsegull, en sketch ur Bombade Magnus. Och så kommer Stefan och Christer och berättar om ett partnerbyte.
8: Hallå där! Ja, just det.
9: Ett ögonblick, jag kommer alldeles strax.
8: Det gör ni inte alls. Ni ska komma omedelbart. Mitt namn är advokat Karlsson. Jag är medlem i Rotary och jag har mycket bråttom. Jag tänker inte tolerera någon brist på effektivitet. Inte ens inom landets egen skrattretande poliskår har konstapeln förstått.
10: Jaha, advokaten, vad kan jag stå till tjänst med?
8: Så ska det låta, ja. Ja, jag skulle vilja anmäla en bortsprungen hund.
10: Ja. Vilken ras är det frågan om? Collie, schäfer?
8: Nej, pudel.
11: En fransk dvärgpudel, Konstap.
10: Aha, fransk dvärgpudel. Och namnet?
8: Namnet? Det ska vi ta någon betydelse?
10: Jo, vi vill nog väldigt gärna ha namnet på hunden.
11: Ja, ja, men han är, vi kallar honom för Vosegull.
8: Just det, precis som en hustru säger. Vosegull.
10: Ja, Vose... vad var det sen?
8: Gull.
10: Vosegull, ja.
11: Han har ett annat namn också.
10: Jo, vi vill väldigt gärna höra det andra namnet också.
8: Jag har verkligen inte tid att stå här och diskutera med er om
11: han... Ja, han heter... Pappas lilla rackartus.
10: Ja. Pappas lilla...
8: Var det rackartus?
10: Är det två S i rackartus?
8: I helvete skulle jag kunna veta om det är två S eller inte. Ja, det är två S. Var det allt?
10: Nej, vi vill nog väldigt gärna ha ett signalement. En beskrivning av hunden också.
11: Konstapeln, det har jag skrivit ner här. Det kanske går bra.
10: Ja, visst, så bra. Vosegull är trogen och pålitlig och modig. Och han älskar sin pappa lika mycket som pappa älskar honom. Håller advokaten med om den här beskrivningen av Vosegull?
8: Förstår.
10: Jaha, bra. Men även om den här upplysningen visar sig vara av oskattbart intresse och av stort värde, så vill vi nog gärna ha en visuell beskrivning av pappas lilla rackartus också. Ja, till exempel, vilken färg är det på honom?
8: Syren.
10: Förlåt?
8: Syren!
11: Leopold, julklappen.
8: Julklappen? Ja, han hade den här saken på sig.
10: Saken?
8: Ja, om ni nu nödvändigtvis vill veta det, så hade han en randig miniatyrväst. Ren lammull.
10: Lammull?
8: Med våldfrans på. Och så var det broderat en klapp från papsingen på den. Då skulle vi inte kunna få diskutera det.
10: En klapp från...
8: Papsingen!
10: Du behöver inte skrika. Papsingen. Ja, nu ska min kollega här ringa hundroten och kolla om Vosegull har blivit omhändertagen. Under tiden kanske advokaten vill vara snäll och berätta om händelseförloppet. Ja, när Vosegull försvann.
8: Ja, jag skulle ut och rösta honom.
11: Ja, men vi brukar inte kalla det så, konstapeln.
8: Kan.
10: Nej.
11: Vi brukar säga att Vosegulls kissekiss med papperlapsen.
10: Ja. Ja, det måste jag verkligen göra. Man kan aldrig veta vilka upplysningar som kan visa sig vara värdefulla. Speciellt när det gäller en advokat som är med och pratar.
11: Oh, Vosegull tar glada skutt när han gjort sin bajseplutt.
8: Jaha, då har vi meddelat allt vad vi vet i den här frågan, tror jag.
10: Ett ögonblick. Det här kan vara viktigt. Hade Vosegull uträttat sina behov?
8: Ja.
11: Och hade papsingen använt toapappret och torkat tusen i stössen?
10: Nyheter från hundroten. Vosegull har blivit omhändertagen. Nu hoppar han jämfota av otålighet därför att han knappast kan bärga sig tills han får komma och ge papperlapsen en stor puss.
8: Kom så går vi, Kissingen!
10: Det är
8: inte värt att gå. Borka tussen i
10: syren! Ja, visst fan.
12: Ja, hej gumman. Det är jag, ser du. Jag tänkte bara säga att jag blir en timma sen eller två. Och du, jag måste också fråga. Har pappas lilla kissimissi måste lapa i sig hela mjölkelölken? Har han gjort det, ja? Ja, men så duktig han är! Har han ätit upp alla de gosset som gosset?
13: Stefan, jag tänkte på en sak nu när vi är här på semester ihop med våra käringar.
14: Tänk att det är 25 grader i vattnet, det är ju nästan som kan bada.
13: Ja, kanske vi provar sen. Du, jag funderar på en sak.
14: Fast det är klart att du har en semester så ska ingen behöva tvätta sig.
13: Jävligt roligt. Du, Stefan, jag tänkte på en sak.
14: Fast det är klart du liksom, ska han ändå skölja oss så ska det vara invertes. Ska du med till baren?
13: Baren?
14: Ja. Har du testat det här allra senaste sådana här diskohörlurar? Det är med för jädra häftiga. En får den volymen vill ha utan att störa andra, prova.
13: Jo, det.
14: Visst.
13: Ja, de är nog sönder för det hörs inte ett skit.
14: Du får ju sätta på dem så.
13: Som helvete.
14: Fan, du ser skett in i huvudet utan att sladda.
13: Jag hörde det, ja.
4: Vad håller ni på med? Kan vi titta på något riktigt tokigt ikväll?
14: Jo, visst, prova de här diskolurarna.
4: Nej, vi kan väl gå på ett riktigt diskotek istället.
14: Det är skithäftigt! På ett riktigt disco spelar de ju så förbannat högt. Hej, får man den volymen man själv vill ha, prova.
4: Det är salsa.
14: Just.
4: Du, ni vill ha vita loka.
14: Du, mellan två vita lakan.
4: Kristina, tror du att de har samma låt som vi?
14: Mellan två vita lakan.
4: Nej, Camilla, vet du, de dansar ju likadant till alla låtar. Fast jag vet inte om man kan kalla det där för dans.
14: Tell us how why who
4: Mellan två vita lakan. Livla vita loka. Livla vita loka. Livla vita loka. Livla vita loka.
14: Din käring är rätt snygg. Va? Jag sa att din käring är rätt snygg. Tack du. Ja, din är inte så dum heller. Kanske var det något för dig. Va? Jag tänkte vi kanske skulle byta. Byta? Vi är alltså bara för natt. Sånt här partnerbyte. Och det är, du vet att din käring har för jädra god röv. Fast det klart. Mina större pattar så.
4: Alltså vad är det du står och säger?
14: Det var han som ville ha partnerbyte, inte jag.
4: Partnerbyte, vad är det för dumheter?
15: Du, dumheter och dumheter. Ja men Kristina, har du aldrig fantiserat om det?
4: Ja, nej, vet du vad?
14: Det kanske inte vore så dumt.
15: Ja, jag ställer upp. Ja, men kom igen nu, Kristina.
4: Nej, jag vet inte. Vill du verkligen det, Krista?
14: Ja. Erkänn, du är allt lite sugen.
4: Ja, lite kanske. Blir lite väl. Ja. Okej, men då kör vi nu med en gång innan jag ångrar mig.
13: Va? Nej, vänta, inte så med en gång.
14: Nej, vi måste hinna bli lite fulla först.
13: Just det.
15: Nej, nu eller aldrig.
4: Ja. Okej. Lycka till då. Killa, vi ses till frukost.
16: Jag har alltid varit kär i Elisabeth. Ända sedan jag var liten. Det blev bara värre när jag kom upp i puberteten. Ja, det var som att ha feber nästan. Varje gång jag såg hennes bild i tidningen. Ja, i Svensk Damtidning fick man sena ganska ofta förresten. Morsan prenumererade på den. Ja, husmodern med. Varje gång var det precis som att man fick frossa hela kroppen. Ja, det var inte bara otrevligt heller. Jag gick och tänkte på Elisabeth dagen att jag försökte med andra flickor också. Mer på min nivå, men Det ville aldrig tända så där ordentligt. Jag kunde inte få Elisabeth ur tankarna. Och ändå visste jag att det var en omöjlighet mellan oss båda. Ja, man kunde ju inte bara åka till Buckingham Palace i London och ringa på. Fråga efter Elisabeth. Är du inte klok skulle ju portvakten i Buckingham Palace säga då. Och ni är redan gift. Stå inte där och dräll rosor i farstun när du försvinner. Det där med att hon är gift, det har ju blivit ett moraliskt problem för mig. Men så där blint drabbar kärleken. Så där makabra är kärlekens irrgångar. Ja, det står det i min värld till exempel. Man läser väl böcker. Ja, fast den saken känner ju Filip till. Han är gentleman, han är världsman ute i fingerspetsarna. Ja, fan, han spelar hästpolo runt hela världen. Somras till exempel, då var han på Nya Zeeland. Spelade hästpolo. Stod i tidningen. Det var då, det var då jag kom på min fina idé. Jag tänkte så här att när Filip borta spelar hästpolo, då måste det vara Elisabeth som öppnar morgonposten alldeles själva. Ja, så jag gick ner till pappershandeln och frågade om de hade några stora kuvert. Ja, de hade ganska stora, fast inget så stort som jag ville ha. Så jag köpte 15 meter välpapp. Ja, gick hem och gjorde ett eget kuvert. Skrev jag på sig: drottning Elisabeth, Buckingham Palace, London, England. Så klistra på för 800 spänn frimärken. Ja, ett expressmärke också. Det var bråttom. Ja, så kröp jag ner i kuvertet och slicka igen det från insidan. Man får inte vara dum. Jag var helt naken. Förutom en bukett röda rosor. Det skulle bli en överraskning för henne. Ja, där låg jag. Då kom jag tänka på att hur ska man komma till posten för först? Jag började kärva till sådär. Men som tur var kom morsan in och fick syn på kuvertet och bar det till posten då. Sen minns jag inte så mycket förrän jag kände Englands fuktiga klimat tränga igenom välpappen. Gjorde den lite sladdrig. England, tänkte jag. Elisabeth. Nu kanske hon sitter där i sin morgonrock och dricker te och väntar på morgonposten. Ja, så blev det så trångt plötsligt. Det trängde till sig från alla håll. Föll jag ner på golvet. Var nämligen instoppad i Buckingham Palace. Ja, då kommer några bekänter. 6-7 stycken fick jag för mig. Lyfte upp mig på en silverbricka där. Ja, så bar jag iväg genom salarna. Då hörs en röst så här: Ers majestät, morgonposten. Kom in, svarar Elisabeth med sin vackra röst. Äntligen, tänkte jag. Så la de ner mig på Elisabeths frukostbord. Nu var det så litet så fötterna hängde ner på ena sidan så här. Och så bena på den andra. Huvud så här. Ja, där låg jag i alla fall. Då hör jag hon sitter där och dricker te, mumsar på sitt rostade bröd. En annan smula smattra mot välpappen. Då hör jag hennes röst så här: Åh, vilket jättetjockt brev. Men jag tror att jag tar upp de här små först och sparar de här största till sist. Det bästa, tänkte jag. Ja, så hör jag då hon sitter där och sprättar och suckar lite grann faktiskt. Det är inte så roliga brevräkningar kanske, man vet de... Ja, så blir det tyst. Så plötsligt kommer smörkniven farande genom välpappen. Och hon börjar sprätta och sprätta, men välpapp är ju segt. Ja, men hon fått upp en reva på ett par decimeter. Tittar hon in på mig, sir. Naken och överlycklig. Jag älskar dig, Elisabeth, sa jag enkelt. I love you. Våra ögon möts i 10 minuter. Då spottade hon på tummen, tryckte igen revan. Mors, tänkte jag. Men då hör jag hennes röst så här. Hallå, bekänter! Det här stora, vackra, bruna kuvertet, det vill jag öppna på mitt rum. Märkvärdigare än så var det.
7: Det var Roffe Bengtsson som drog en kärleksförklaring för drottning Elisabeth. Peter Karlsson berättar lite om skidåkning i snart vinter.
17: Jag åkte mycket skidor som barn. Inte för att jag höll på att tävla och träna och sådär. Nej, om man skulle någonstans på vintern, va? Till exempel hälsa på någon kompis som bor på andra sidan sjön och sådär. Då drog man på sig skidorna. Jag minns mina skidor väldigt väl. De hette Tobo. Ja, vi gjorde det i Tobo då, i Norduppland. Jag minns att jag var en bild på Moranisse längst fram i Rödluva. Rödluva har den kraftigaste avtaget än den runda klockstapen i Mora. Men alltså, det var ju inga spinkskidor i någon slags kompositmaterial, utan det var ju breda, rejäla, bruna skidor i trä. De skulle bära en fullvuxen kar i hatt och överrock på den tiden. Gärna med ryggsäck också. Det var liksom ett transportmedel på ett annat vis. Men nu hade vi ju skid-VM här i, vad var det, februari. Jag var dit, Palander, en kompis, en gammal skidåkare, han bjöd mig på det där. Och då hamnade vi där på läktaren bredvid. Och då var hon med, Gundes, vad heter hon? Julia Svan.

0: Jäklar vad bra det där. Vi såg det där. Ja. Vad var det hon sa om Sixten? Det där med Lima.
1: På, apropå Lima.
0: Ja.
1: Jo, när Sixten var ju från Lima här i Dalarna. Och, de konstaterade där i filmen att är man från Lima, då kan man konsten att vårda en oförrätt.
0: Ja, konsten att vårda en oförrätt. Har man fått tag på en oförrätt, då jävla släpper man inte i första taget. Inte Lima i alla fall, va? Nej, men du vet, och, jag tycker det är bra, vet, men de pratar när jag var liten, det var inte Sixten, utan det var någon annan. Särna Hedlund, han var också en sån där vrånggubbe, vet du. Han vann Vasaloppet flera gånger på ren ilska, vet du. Han slogs med stavarna i spöret så där. Unna hejar, skrek han. De säger att när han åkte Vasaloppet, då åkte han skidor hemifrån. Från Särna åkte han skidor ner till starten i Sälen. Sen åkte han hela Vasaloppet, vann det, fick på sig en krans, sen drog han på sig skidor och åkte hem igen. En runda på 25 mil, vad fan, det var väl ingenting, sa han. Det var väl ingenting. Nej, men du vet, och sen, vad var det han vi pratade om? Arthur Häggblad. Han ordnade sig att det var tittarstorm i radio, höll jag på att säga. Nej, men det var innan det fanns tv. Han var ju lät sig intervjuas av farbror Sven. Och då var det så här, då sitter landshövdingen med i studion. Och landshövdingen behagade fråga, herr Häggblad, var du drygt i spåret? Nej, men åk själv, gubbjävel, får du väl säga. Han var vrång, vet du. Det var skandal, folk ringde. Får man säga så där i radio? Nej, det får man inte, så de. Men så gjorde han ändå, va. Men vet, Grycksbo, det här relativt lilla orten, har ju fostrat en del riktigt duktiga skidåkare genom åren. Nu senast Daniel Tunnell. Vilken kille, jäkla nacka, vet du. Och nu är hans bror på gång också, Rickard. Skit, det är väldigt trevligt, de här pojkarna. I alla fall, men innan det, vi hade ju en svensk mästare i nordisk kombination. Vet ni vad det är för en tid? Då hoppar man backe först, va? Sen byter man skidor, om man vill. Och åker man längdskidor, sen lägger man ihop resultatet. Sven Rogström, han var också ett original från Grycksbo. Och han var svensk mästare i nordisk kombination, va? Och honom lärde jag aldrig känna, för han dog innan jag flyttade dit. Men hans kompis, Sigge, Sigfrid Johansson, han lärde jag känna, för jag övertog hans gamla fäbod. Va? Och då ingick skidorna. De är fan med 5 meter långa. Alltså, det är fruktansvärt långa skidor hade man på den tiden. Det måste vara svårt att svänga på något vis. Va? Vi går ut i skogen en bit. Så här. Men de står där, de här två gubbarna, de kände ju varandra. De var ju jobbarkompisar, jobbar på bruket båda två. Och ibland, vet du, efter något pass där, då kunde de åka ut till den här fäbon, va? Och sitta där och pokulera, som det hette, va? En gång för många herrans år sedan, då bar det iväg. Det var skitkallt. Det var skarsnö. Och när de kommer fram, ställer ifrån sig skidorna mot väggen, så säger den ena, hörde du? Jag tog med en kvarting brännvin, ja. Ja, gjort följde jag med, som andra. De gick in, kokade kaffe och gjorde kaffekask, som var väldigt populärt på den tiden. Och så satt de där vid bordet och löste världsproblemen medan snön och mörkret föll utanför fönstret. Da, di, da, da, di, da, da, di. Men tiden går ju fort när man har roligt. Så rätt som är det någon som säger, det börjar på bli mörkt, vi kanske läffar hemöver. Vad fan, vi har ju en kvarting kvar, vi lär väl dricka ur handen när vi åker iväg. Sagt och gjort, de kokar mer kaffe. Och rörde ihop lite mer kaffekask. Och löste ytterligare några världsproblem. Framåt 9 på kvällen, då var det slut på både kaffe och brännvin. Nu var det så mörkt så de fick åka på ren intuition hemöver och kom fel på något vis. De hamnade vid Tandstupe. Där stod på den tiden Grycksbos stora, stolta hoppbacke. Vad fan är vi vid Tandstupe, sa Rågström. Ska inte vi huppa då? Ja, men klart vi ska huppa, sa Sigge. Du, det bär iväg upp i hopptornen med längdskidor och stavar. Är kölmörkt, man ser inte handa framför sig. Att den här historien finns kvar, det beror på att längst ner i backen så står några gubbar och röker och hör hur det pratas uppe bland talltopparna.

0: Plötsligt hör de Sven Rokströms röst i natten.
1: Höken ska hoppa först då. Ja, vad fan får väl du göra, sa Sigge. Här var ju din idé alltihop det här, va?
0: Du, de som står nere i backen med varsin fimp, de tror inte sina öron. Är någon som är på väg ut. Man hör det karaktäristiska ljudet, skidor mot snö, va? Kölboa mörkt, va? Och och missar hela underbacken i uthopp. Kör rätt ut i skogen bland stenar, tallar, kvistar, granar och grenar. Och rullar runt och rullar runt och rullar och rullar och blir liggande absolut stilla längst ner i backen. Länge, länge låg han där, va? Så pass länge så att de här som står chockade med en varsin fimp, de hann ju tänka, ja, nu är det slut med Sven Rågström. Det var ju synd på en trevlig kar. Men plötsligt hör de en sprucken stämma i natten. Klart! Och uppe från hopptornet, ur mörkret, kan man nu höra Sigfrid Johanssons ljuva stämma i natten. Jag kommer! Samma ljud igen. Längdskidor och stavar. Kölboa mörkret. Nu var det spörat och klart som det heter. Han tog samma spör. Tjup, rätt ut i skogen. Han. Stenar, tallar, kvistar, granar, grenar. Rullar runt och rullar och rullar. Han med. Ända fram till de här chockade människorna som står med en varsin trasig fimp i käften. De får ett kadaver framför sig. Ingen vågar ta igen. De tänkte, okej, Rogström klarar sig, men här är det definitivt slut. Plötsligt börjar Bo röra sig i benhögen. Han får upp sig själv i knästånd. Tittar värdjande på människorna som står omkring. Och så säger han, och det här har blivit en klassiker i Grycksbo. Åh fy fan vad jag slog med arslarna. Jag tycker det är underbart. Precis som man kan räkna med något annat. Han slog sig här, står det helt enkelt. Men så kommer någon och säger, ja, men det här handlar ju om alkohol och dumhet. Men det är klart att det gör det. Men det handlar också om någonting väldigt fint, nämligen om vänskap mellan två människor. Att ställa upp för varandra när det verkligen gäller.
2: Så det är dags att avsluta veckans program av en rolig timme. Och det tänkte jag göra med drevkar Hagbert Lindeman. Det behöver man ju under älgjakten, och det är snart dags för mycket pangande i skogarna. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
3: Ja, Dagens Nyheter idag förmäler på sin första sida att tre älgar för kungen, står det i rubriken. Det blev tydligen bytet för konungen. Vi vill höra mer om denna begivenhet. Vi har kallat hit drevkaren Hagbert Lindeman. Jag ber att få hälsa hjärtligt välkommen.
4: Gammal skottskada.
3: Ja, men ni går bra.
4: Jag går utmärkt ut och driver. Jo, det är ett intressant arbete att vara drevkar.
3: Hur får man tag på en drevkar igen?
4: Ja, det är, de får skicka ut drevkaren. För att hämta honom ute i skogen när man är kvar. Man får leva på bär och ätliga rötter om de glömmer att kalla hemmen. Det händer ju ibland att de glömmer att kalla hemmen. Ja. Det är ett intressant yrke. Vår uppgift är att gå ut i tidiga gryningen och samla ihop älgarna och fösa dem fram till jägarna som ofta knappt kan se handen framför sig. Ja, de står ju där och har sitt jägarbrännvin, höll jag på att säga. Men jag menar sitt jägarpass där. Där står de och väntar i sina små lustiga gröna hattar måste de ha, ja. Loden rockar, mycket borstar och sådant. Ja, väldigt kul ser de ut faktiskt, älgarna. Eller jägarna, ja. Ja, då ropar vi våra rop. Ibland har vi små skramlor, ibland ropar vi rop. Nu för tiden är det mest att ropa rop. Därför att det är dels för att älgarna ska bli skrämda så att de går framåt. Dels är det för att varna skyttarna så de vet vad det är som kommer. Man ropar till exempel, hoho, så betyder det att nu kommer det älg. Ja. Ropar man koko, då kommer det ko. Ja, så de vet olika där. Ja. Så de inte skjuter fel.
3: Ja, ja.
4: Jag träffade en ung älghanne, älgkyr. Ja, jag tyckte så väldigt mycket om. Jag tyckte det var synd att han skulle bli biff. Jag tyckte inte om det. Så jag gav honom två par galoscher. Och när jägarna kom så tog han på sig galoscher. Så studsade han bort. Älgstudsare har du väl hört? Ja. Ja. Jo, och så studsade han över hela det kungliga hovet. Och rätt över och kom in och följde med mig in till stan. Och han har varit mitt sällskap nu de senaste dagarna. En väldigt trevlig pojke. Han går omkring och små lever i den stan. Ja, han har fått jobb som garderobjär på Rådhuskällan. Han hänger upp kläderna i krona där. Så han går där. Ja, alltså, det är enkelt arbete.
3: Det är en riktig älgvän.
4: Ja, en riktig älgvän, ja. Ja, det är han. Han är trevlig den här pojken. Ja, han säljer tidningar också.
3: Kan det?
4: Älgens nyheter, så bara, ja, får en liten extra hacka, ja.
3: Ja, jag trodde att den var gjord av älgar, jag har förstått.
4: Ja, ja. Han bor på Hornsgatan förresten, ja. Nå, i alla fall, han är väldigt glad, pojke. Han har blivit lite vek nu när han är inne i stan. Han har blivit sån här, ja, lite gay har han blivit. Ja, han går och vankar lite små. Nej, skogen är det rätta elementet. Ja, för en älg alltså,
3: ja.
4: Det är det faktiskt. Och för en drevkar också. Jag tycker mycket om att vara ute i skogen och ja, ute i bussen som vi säger det, ja. Men häromdagen är vi ute. Det var ett annat kungligt jaktsällskap. Det var kungen av nordliga Schweiz som var här och skulle skjuta några tiotaggare. Då så råkade jag komma långt in i skogen. Plötsligt så kom där en varg rysande. Ja. Det fanns inget annat att göra än att kasta sig ner i en djup håla som fanns under en trädrot där. Jag har legat där i ungefär 26 sekunder. Så hoppade jag upp och skulle gå. Då stod vargen ovanför och drägla. Jagade mig runt. Jag hoppade ner i hålet igen. Låg där nere en 24 sekunder ungefär. Så hoppade jag upp igen. Så rysade jag. Där stod vargen dumfan kvar. Jagade mig runt. Hoppade ner i hålet. Låg där väl en 23 sekunder, så hoppar upp igen, ja. Och så kom vargen och jagar mig igen, bytte mig byxan, hoppar ner i hålet, då är 14 sekunder, sen hoppar upp igen.
3: Ja, men vad konstigt, varför stannar ni inte kvar då i hålet?
4: Det var en björn i hålet.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Han står på torget varje

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country med
1: Erik Naukler
0: och Jan Claesson på Kulturkanalen Radiostråken 103,7 Åkersberga.

0: Hjärtligt välkommen till Real Country här i Åkersberga.
1: Det är så kul att få göra det med dig igen, Janne.
0: Ja, det här har jag sett fram emot.
1: Ja, ända sedan förra veckan. Ja.
0: Vad har vi för spännande nyheter?
1: Jo, men jag fick häromdagen en ny singel med en tjej som heter Anita McKay som sjunger en duett med Claude Gray. Den här Anita McKay, hon måste på något sätt höra ihop med Bobby McKay som vi har spelat tidigare. En kille som har hållit på och harvat och aldrig egentligen nått några större framgångar. Men som har en ganska gedigen skivproduktion bakom sig. Real country är det så det förslår. Too many rivers.

0: Too Many Rivers med Anita McKay och Claude Gray.
1: Claude Gray, vilken härlig människa. Men han har varit med om väldigt mycket under sina dagar.
0: Ja, visst. Claude Gray föddes 1932 och hade väl sin storhetstid på 60-talet. Så där jättestor var han väl aldrig. Han hade ett par hits som gick väldigt högt på countrylisterna. Så att han är alltså 89 år gammal idag. Va? Och det hörs ju väldigt tydligt.
1: Men det är fantastiskt. 89 år spela in en skiva med...
0: Ja, med Anita McKay. Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Men med anledning av det så tog jag fram dagens vinylsprak. Och det är Claude Gray gjorde en LP på Million Records. Million Records var en efterföljare till Stop Records. Den där LP:n var nog inte riktigt så där väldigt bra. Det var mycket stråkar och sånt där i den. Men det finns en vals som är helt underbar. Så sätt på dig valspupprarna nu. Bjud upp hustrun. Ut och dansa, Janne. Straight Down to Heaven. Claude Gray.

0: Straight Down to Heaven med Claude Gray.
1: Och det var dagens vinylsprak.
0: Ja, du hörde språket
1: i slutet. Men varför inte CD-sprak?
0: Ja, men CD-sprakar inte, Janne. Men jag har plockat med mig CDs naturligtvis.
1: Ja, men vad ska vi säga då?
0: Ja, det vet jag inte. Men jag tycker det är synd att bara sitta och spela nyheter som jag får elektroniskt och sitta och spela gamla vinylplattor. Så jag har tagit med mig bland vinylen också en kille som jag vet väldigt lite om. Han heter Keith Bryant. Vi ska lyssna på The Honeymoon's Not Over från hans album The Secret of Life.

0: The honeymoon's not over med Keith Bryant.
1: Vad vet du om Keith Bryant?
0: Jag är egentligen väldigt lite, för det här är den enda CD:n jag har. Men jag har forskat lite och kommit fram till att det finns tre CDs med honom. Det är independent, det vill säga på oberoende bolag, förmodligen egen ägt. Han kommer ursprungligen från Virginia. Han har haft en enda listframgång och den gick till 47:e platsen på countrylistorna. Så man kan inte säga att han är på något sätt en känd artist. Det här albumet som vi spelade ifrån kom ut 1998.
1: Och var det den bästa låten vi spelade nu?
0: Nej, det var inte det. Därför att när jag hörde den här, jag spelade den i bilen, satte in den och hörde första låten, då var det nästan så där så jag var tvungen att stanna någonstans på en parkeringsplats och bara sitta och njuta. För det var sån där real, äkta country. Lite schablonmässig text kanske, men herregud så bra det var. Is there a honky tonk here? Keith Bryant.

0: Is There a Honky Tonk Here? Med Keith Bryant från hans album The Secret of Life.
1: Härlig låt.
0: Ja, riktig country. Jag gillar det där. Det faller mig på läppen. Precis.
1: Du, vet du vad?
0: Ja.
1: Nu är det dags.
0: Jaha, jag vet. Du vill höra en kvinnlig stämma?
1: Ja.
0: Ja. Då tar jag och väljer Brandi Belen. Ung Texas-tjej som har flyttat till Nashville. Och hon har släppt en ny singel. Titeln lovar ju kanske lite bättre än vad det är. I wish he'd been drinking whiskey.

0: I wish he'd been drinking whiskey med Brandy Belen.
1: Jag lyssnade på låten och det var precis som du säger. Det var ganska tragiskt.
0: Det var ganska tragiskt, ja. Men jag tycker väl inte att låten är så där kanonbra heller. Jag gillar ju som sagt vad tjejer som sjunger lite med en southern twang, alltså som har den här lite sydstatsdialekten i rösten, och det har hon ju.
1: Du kanske har något mer?
0: Ja, nyheter, det har det fullkomligt drösat in. Och häromdagen så fick jag ett nytt album med en kille som heter Daryl Wayne Dasher. Och när jag såg titeln på albumet, Honky Tonk Ways, så tänkte jag, det här kommer vara precis i min smak. Men jag blev nog lite besviken. Daryl kommer från Tennessee. Och från det här nya albumet så ska vi lyssna på Beneath the Silver Maple. Daryl Wayne Dasher.

0: Beneath the Silver Maple med Daryl Wayne Dasher från Tennessee och inspelat naturligtvis i Nashville.
1: Men inte med stråkar.
0: Nej, gudskelov inte. Det kommer inte nästa låt vara heller.
1: Ja, gudskelov för det.
0: Ja, en ung kille som heter Sterling Drake kommer från Montana. Det där gamla klassiska cowboy staten där man drev boskap och allt det här. Bor numera i Nashville. En låt som heter Living Alone, Sterling Drake.

0: Living Alone med Sterling Drake.
1: Du, vet du vad?
0: Nej.
1: Nej, det är klart att du inte vet. Nej. Men det här med sydstatsdialekter, det är ju för härligt.
0: Ja, speciellt när tjejerna kommer med det tycker jag är helt underbart.
1: Och det är därför jag vänder mig till dig.
0: Jaha.
1: Inte för att du är tjej, men Nej. Du kan ju det där med sydstatsdialekter.
0: Ja, och jag fick ett album häromdagen faktiskt med Summer Dean. Och jag tycker väl albumet inte riktigt infriar förväntningarna, men det finns några riktiga höjdarspår. Det här är ju en råbarkad tjej från Waco, Texas. Och ja, om du lyssnar på det här, här får ett perfekt exempel på den här lite halvt övergivna rösten, lite sprucken med en underbar dialekt. Summer Dean med Bad Romantic.

0: Bad Romantic, titelspåret från Summer Deans nya album.
1: Helt underbart med den här dialekten och låten, alltihopa. Det är vad jag kallar, ursäkta, men det kallar jag real country.
0: Ja, det gör jag med, det gör jag med. Det fanns ju till och med lite influenser av mexikansk musik i takten, tycker jag. Den här inspelad i en sån här analog studio, det vill säga de moderna är ju helt digitaliserade. Men det är en analog studio i Fort Worth, Texas.
1: Kan jag få höra mera nyheter?
0: Ja då, du kan få höra hur många nyheter som helst. Men nu har jag valt ut de som är ganska bra och som är spelbara. Så härnäst så kommer Landon Hayes. Han kommer från Texas, men han har faktiskt åkt ända bort till Georgia för att spela in. Vilket jag, det förefaller mig ganska underligt, men så är det i alla fall. Han släppte sin första singel 2020 och det här är alltså hans senaste. Och den heter Jamie. Landon Hayes.

0: Jamie med Landon Hates. Och du, Janne, du klagar ju alltid på att vi spelar för få kvinnliga artister här i programmet.
1: Det händer.
0: Det händer, va? Varje program, tycker jag. Och därför så ska jag ge dig en liten present nu. Jag ska spela inte en, jag ska spela två tjejer.
1: Wow!
0: En duett mellan Erin Hay och Julie Taylor. A couple of country girls.

0: A couple of country girls med Erin Hay och Julie Taylor.
1: Tack så mycket. Nästa gång är A Couple of Country Girls.
0: Ja du, då gäller det att tänka var jag kan hitta en sån då. Jag är alltid lite orolig när jag får någonting med Erin Hay. Därför han som skickar på mig de här från Nashville, Tennessee. Han skickar på mig även ibland sånt som är ganska gammalt. Och jag måste alltid försöka utvärdera. Är det här verkligen nyinspelat? Är det någon gammal skåpmat han har skickat på mig? Jag vet inte. Jag har nog aldrig hört den här förut. Så att jag kan ju hoppas att den är ny i alla fall.
1: Och vad har du mer på spellistan?
0: Jo, från Kanada så kommer en kille som heter Jake Vaderland. Och han kommer från det här delstaten som jag älskar att uttala, Saskatchewan. Jag tycker det låter så mustigt och härligt.
1: Ja, men du vet, Saskatchewan, det låter som en indisk eller indiansk by.
0: Ja, men förmodligen så är det ett indianskt namn från början, vad vet jag. Nåväl, den här Jake Vaderland, han är egentligen bluegrassartist, men den här låten som jag har fått, det är ju inte dugg bluegrass. Det är snarare lite rockabilly och det finns kanske lite Johnny Cash stuk över den. Eller vad tycker du? Every night I have a dream. Every

0: Every night I have a dream med Jake Vaderland från Saskatchewan i Kanada. Och vet du vad? Den här killen, han är 18 år gammal.
1: Oj, vad mån det bliva?
0: Ja, det vet jag inte. Men vad tyckte du om... Tyckte inte du också det var lite Johnny Cash i det där?
1: Jo, bakgrunden, den låg precis så.
0: Ja, men inte rösten.
1: Nej.
0: Nej, det kan vi, då är vi helt överens. Ja. För en gångs skull, Janne. Och från Kanada så tänkte jag åka till Texas. Ska du hänga på?
1: Ja, det beror på var någonstans i Texas.
0: Ja, det vet jag inte, för jag vet inte vad han har spelat in. Xavier Joseph. Men du ska veta att jag var med i studion när han gjorde sin första inspelning för, vad kan det ha varit, 3 år sedan. Det har väl inte gått så där jättebra i hans karriär, och det är ju pandemin som har ställt till det för honom. Men hur som helst så har han i alla fall släppt en ny singel nu. Xavier Joseph, Tumbleweed.

0: Tumbleweed med Xavier Joseph.
1: Men du, är det inte det sådana buskar som man ser på cowboyfilmer som rullar?
0: Precis. Och sådana där finns det. Alltså, jag har ju sett dem ute i västra Texas. De rullar runt i vinden där ute på de stora halvöknarna. Va? Och man bara undrar, hur överlever de här buskarna som tydligen inte har liksom rötter ner i marken? Men det gör de.
1: Och det är märkligt.
0: Ja. Men du, Janne,
1: ja?
0: Har du kollat på någonting som heter studioklockan på sistone?
1: Jag ser ju det och jag blundar.
0: Ja, det är ingen idé för att vi går mot sista låten här. Och då är det så att Connie Smith har släppt ett nytt album.
1: Oj!
0: Ja, vi började ju i programmet med en duett med där en kille som heter Claude Gray var med. Han var 89. Och då måste man väl säga att Connie Smith, som bara är 80.
1: Vi går ner i åldrarna alltså.
0: Ja, vi går ner i åldrarna. Och hon låter väl kanske lite yngre tycker jag också. Från hennes nya album Heart. We did all that we could. Connie Smith.

0: part. We did all that we could med Connie Smith.
1: Jag är så imponerad. Den här damen, Connie Smith, hon är 80 år och har släppt ett nytt album.
0: Ja, men nu är det ju så att hon har ju haft en lång karriär.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, hon fick skivkontrakt 63 med RCA och redan hennes första singel gick faktiskt till första platsen, hette Once a Day.
1: Oj.
0: Ja, men sen, och det här är ganska undligt egentligen, för hon anses idag vara en av de tongivande kvinnliga artisterna i Nashville. Men hon har aldrig haft någon mer listetta.
1: Oj.
0: Och sen en sak till som ju är lite kuriosa, det är att hon hade ju en stor beundrare, en ung kille, som sedermera blev en oerhört firad musiker och producent som heter Marty Stewart.
1: Honom känner jag till.
0: Ja, och när han träffade henne eller såg henne uppträda någon gång när han var i tidiga tonåren, så sa han att henne ska jag gifta mig med. Och det har han gjort. Han är 62 och hon är 80, men de är gifta. Och jag tror faktiskt att det är Marty Stewart som har producerat Connie Smiths nya album.
1: Vilken fantastisk historia.
0: Ja, det kan man väl lugnt säga. Lite Nashville-såpa också kanske.
1: Kärleken är blind.
0: Ja, den är väl det. Både för ålder och annat. Men hur som helst, Janne, det där var dagens sista platta. Det är dags för oss att tacka för den här veckan.
1: Tack så jättemycket, Erik. Och,
0: ja, tack Jan.
1: Och våra lyssnare.
0: Ja, våra lyssnare ska vi icke förglömma. Vi ses i studion om en vecka. Och våra lyssnare, ja, de lyssnar väl in om en vecka.
1: Det gör de.

0: har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.
2: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ja, välkomna till Björnes magasin och idag har vi Nils G. Boström här. G efter Gustav som har att göra med hans kungliga ådror. Och nu är det så här, Nils är ju reklamman i grunden. Där vi har många gemensamma bekanta. Ja, jag har ju själv drivit tryckeri i 40 år och Nisse har ju jobbat på olika byråer och varit indirekt kund med mig. Nisse är en duktig golfspelare och ledamot i Whiskyakademin. Nils, välkommen hit.
1: Oh, men tack så hemskt mycket. Vad trevligt det där du sa om golf, för att golfare blir ju aldrig riktigt bra, åtminstone inte i sina egna ögon, man säger så.
0: Ja, fast du gav mig faktiskt ett diplom en gång för att jag var så bra. För det var ingen mer än jag som någonsin har fått 0 poäng på 9 hål.
1: Ja, men det lär inte komma någon heller.
0: Nej, det är svårslaget. Nils, kan vi börja med att du berättar lite grann om din uppväxttid och ja, bakgrunden kanske fram till skoltiden eller genom skolan, vad du vill.
1: Jag vet inte, vill du ha hela den oförfalskade historien eller kan jag liksom börja väldigt tidigt i mitt unga liv?
0: Ta halva och börja väldigt tidigt.
1: Jag måste ju få börja i en eka i Furusundsleden. Där gjorde jag min entré faktiskt till världen. Min mamma som då var 19 år, hon hade lyckats vara gravid i 9 månader i stort sett då, och inte berätta för sina föräldrar, det vill säga min mormor och morfar, att hon var gravid ens. För det var ju inte något fint att vara gravid och vara 19 och inte ha någon äkta man.
0: Nej.
1: Så jag gjorde min entré i ekan och jag minns ju av förklarliga skäl inte alls hur vi tog oss till land och till BB och så. Men när vi så småningom kom hem till Strindbergsgatan där mormor och morfar bodde, då var jag ju redan ute. För jag var ju en levnadsglad skit redan då.
0: Nej, men där måste ju stoppa inte i en båt.
1: Jo, det började i en båt, där gick vattnet och då upptäckte min morfar att hon var gravid för första gången.
0: Herregud. Men fanns det några fler i båten än din mamma?
1: Nej, det var ju min mamma och min morfar. De var ute och fiska.
0: Oj.
1: Ja, så var det.
0: Vilken entré.
1: Ja, det tycker jag är lysande. Jag har ju tyckt att det var kul att vara på sjön sen dess. Ja. Man säger så.
0: Jag säger att det var vatten både utanför och innanför.
1: Ja, det är väl funnet där, Björn.
0: Fantastiskt. Det visste inte jag om dig, Nisse. Nu är det, fortsätt, nu är det ju bara hetta till på oss. Och du...
1: Ja, alltså allmänna BB i Liljanskogen, där var jag liksom officiellt född då. Och ja, sen på den vägen är det, som sagt. Så jag bodde hemma hos dem väldigt länge.
0: Så din morfar förlöste din mamma?
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, alltså inte henne då, men hennes barn.
0: Ja, otroligt alltså.
1: Ja.
0: Vilken story. Jaha, och sen då?
1: Ja, och sen var det ju så att jag undrade då vem tusan är min pappa. Det framgick inte då av familjedebatten, utan det fick jag ju veta sen då, tyckte de. Men det, man undrade ju när alla unga gjorde små roliga teckningar till sin far på fars dag. Då gjorde jag teckningar till morfar istället. Och man undrar ju då vem 17 var det som var ursprung till mig.
0: Fick du bra förhållande med mormor och morfar då?
1: Ja, helt utsökt. De tog mig som den son de aldrig fick. Så det var ingen fel idé, men som sagt... Entrén kanske kunde ha varit lite mer ordnad, om man säger så.
0: Och du växte upp, vad jag förstår, mitt emot fältöversten ungefär på Strindbergsgatan.
1: Mm, fast fältöversten då, det var ju ett kärr med en massa intressanta gubbar i.
0: Ja.
1: Som drack sprit och hade roligt.
0: Ja, men berätta, vad hände då under dina första år, dina första små stapplande steg på Strindbergsgatan?
1: Ja, alltså jag har ju ett minne av kriget. Det låter ju inte klokt, men jag är ju snart 100 år, så att det må vara mig förlåtet om jag kommer ihåg det. Men det var en sån där sen höstkväll. Det fanns ju såna här mörkläggningsskivor som satt, som hyresvärden delade ut till alla som bodde i huset. Och på kvällen så var det ju kolmörkt. Ingen fick ju ha lysen. Inte bilar, inte cyklar. Man fick inte ens ha ficklampor, så vi gick ut. Det minns jag faktiskt väldigt tydligt, för vi kom ut till ett kolsvart stygiskt mörker där. Och min lilla kropp, den nådde ju inte så högt upp, men det var en förfärlig massa folk ute och gick. Och rätt vad det är så stannar den här folksamlingen och då kommer en hel division med bombplan och passerar över huset och Vallala vägen i Erik Dahlbergsgatan där vi just hade gått. Och det var en häftig känsla faktiskt.
0: Alltså svenska plan förstås?
1: Vet ej, men gissningsvis brittiska plan.
0: Jaså?
1: Mm, jag tror de var på väg mot Norge.
0: Ja. Men senare du började skolan och...
1: Ja, jag lyckades ju krångla mig igenom alla skolor och hamna så småningom på ett maskintekniskt etablissemang, det vill säga en realskola. För att gå ju studenten och så, det var inte riktigt min morfars grej. Så han tyckte jag skulle gå på en riktig skola istället och lära mig något vettigt. Så jag lärde mig att konstruera broar och sådär och alla skulle in på KTH. Även jag tyckte att man skulle dit.
0: Vilken skola var det?
1: Det hette Engelbrekts realskola tror jag det hette. Det var ett maskintekniskt, en maskinteknisk linje jag gick på.
0: Okay. Ska vi köra en skiva nu, Nisse?
1: Det tycker jag. Och jag har tittat på ett gäng skivor här. Nu ska vi se om jag hittar lappen också. Men den första det är en av mina absoluta favoriter genom alla år. Och det är Hotel California med Eagles.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Nils Boström. Nils, berätta vidare nu. Du gick ur gymnasiet, du utbildade på gymnasiet och sedan...
1: Ja, det var ju inte gymnasium, det var en realskola. Det var de som hade gråa mössor, inte vita, vet du.
0: Ja, vi hade ju inga alls i Segeltorpet, så att det är därför jag...
1: Nej, men det är ju Segeltorp på andra sidan.
0: Ja, Ivar Horst, han tog studenten. Det var vi i Segeltorp väldigt stolta över.
1: Har han ställt tillbaka den då?
0: Jajamensan.
1: Ja, okej. Nej, det var ju så här att den här maskintekniska realskolan, den var ju väldigt strategiskt placerad mittemot KTH. Så det var ju klart som korvspad att alla ville ju gå på KTH. Och även jag då. Och då var det ju så här att, nu minns jag inte siffrorna, men säg att man skulle ha 25 poäng för att komma in på KTH. Sista årskursen då. Och jag hade 24. Och det där var ju ett dilemma då, för jag ville ju verkligen in på KTH. Och jag undrar ju, 17 skulle jag få till den där sista poängen. Alla betyg var satta och det sista veckan så hade vi gymnastik med en magister som var en... jag tror han hade varit med i Hitlerjugend tidigare. Alltså att döma av hans sätt att hantera oss pojkar. Så han kom fram till mig och så sa han, jag har sett att det saknas en poäng för dig. Ja, så det är inget kul. Nej, men nu vill du ha chansen att få den där poängen då? Ja, hemskt gärna, sa jag. Ja, det är så här att jag har tänkt att det finns några stycken som behöver något poäng hit och dit. Så att jag har tänkt ordna brottningsmatcher och den som vinner får den där poängen, va? Jaha, tänkte jag, det kan man ju ställa upp på. Och den där räven Måser, han hade naturligtvis plockat ut klassens biffigaste kille. Han är en kille från Sollentuna. Och han var kort och bred, ungefär som Oddjobb i den där Bondfilmen, va? Och jag var lång och ranglig och sådär. Så att jag tänkte, det här går åt skogen alltså. Men jag vet inte hur det gick till. Han måste ha snavat på mattan eller något. För hur den var så råkade jag hamna på toppen. Och så jag fick den där poängen, men inte han. Och det, ja, jag träffade honom några år senare. Och han tyckte att det var ju inget kul att förlora den där poängen till mig då. Men jag var ju en otacksam man, så att jag, eller yngling då, så att när jag väl hade fått min inträdesbiljett till KTH, då bestämde jag mig för att det där skit jag i, nu är jag lumpen istället.
0: Oj.
1: Ja, så dum kan
0: men
1: man
0: vara. Det här var ju väldigt spännande. Jag kan prata med Thomas, min son, han ska ju brottas i Los Angeles för VM i veteranbrottning nästa år. Kanske du ska ta en match med honom och visa honom några av dina gamla tricks.
1: Ja, där förlorar man väl en poäng igen då. Lätt vunnet, lätt försvunnet.
0: Ja, och efter ditt inhopp i brottarbranschen, om man säger så, vad hände vidare nu då? Du hoppade av KTH då?
1: Ja, till mina morföräldrars stora förfäran så vägrade jag att engagera mig i en utbildning som skulle ge mig ett riktigt och ärligt yrke. Men det där rättade ju till sig så småningom då, för att redan i skolan så hade jag prövat mina vingar med att skriva. Och det gjorde jag ju bäst genom att medvetet missuppfatta de där gångerna man skulle skriva om ett givet ämne. Jag skrev om allt utom det ämnet, för jag hade ju inte läst några läxor och så. Men jag fick så mycket stryk av både rektorn och svenskläraren så att till slut gav de upp och de sa, ja, antingen åker du ur skolan eller också får du stort A. Så att det blev stort då till slut. Och det, på den banan hamnade jag så småningom i mitt vuxna liv efter lumpen.
0: Men du, vi hoppar ju, som du har kanske hört tidigare, fram och tillbaka i det här programmet. Jag måste fråga dig, under den här tiden du växte upp med mormor och morfar, var din mamma närvarande då eller var hon frånvarande?
1: Ja, när hon var närvarande var hon alltid frånvarande, kan man väl lättast uttrycka det som. För att ja, jag var ju nog en belastning för henne, om jag ska vara ärlig.
0: Asså.
1: Alltså betänk 19 år, ser bra ut, Lucia på Östermalm som hon hade varit då och så. Och så komma dragande med en liten snorunge, det var ingen höjdare för henne, det kan jag förstå.
0: Ja, men var det kanske mest för att hon inte hade någon pappa att draga?
1: Ja, det var det, men... Efteråt, många år efteråt jag flyttade hemifrån, så dök det ju upp en del sanningar. Min pappa hade faktiskt hört av sig. Han hade erbjudit sig att betala underhåll, men det hade man tackat nej till och så. Så att jag tror att de ville ha det så här någonstans. Jag kan inte hitta någon rimlig annan anledning, men vi hade det bra.
0: Men var du väldigt störd över det här med din mamma då? Du missade sin mamma på det, alltså avståndstagande på något sätt. Det måste kännas lite tufft sådär.
1: Ja, det var det, men hon var faktiskt omtänksam och alltså. Så också. Men hon hade ju på något sätt sitt liv att leva utanför det här föräldraskapet så att säga.
0: Lever din mamma?
1: Nej.
0: Men vi går vidare, vad hände sen?
1: Ja, efter lumpen då så började jag jobba som sig bör med maskintekniska prylar på en firma som sålde skruv och fästdon överhuvudtaget.
0: Vilken då?
1: Ja, Harry Stickler heter det.
0: Jaha.
1: Man hade en fantastisk vd där. Han var iklädd sån här three-piece suit med väst och stärkt skjorta och sånt där. Och han gick och tömde alla papperskorgar när alla hade gått hem. Och tog alla pennstumpar och tog med sig upp till kontoret där han hade pennförlängare. För han var ju snål, så att det var ju inte sant alltså. Och han skrev alltid små rara meddelanden på alla offerter vi skickade. Och alla svar vi fick på order och beställningar. Och det var alltid, vi hade gett för låga priser, för stora rabatter och så. Då skrev han alltid, hur du, härmed, och så frågetecken. Och då visste man, nu måste man gå upp och snacka med gubben. Och nu måste man ladda bössan, annars åker man ut.
0: Påminner om Elle Lundberg, jag kände ju många som hade höga positioner där under hans tid. Han gick omkring på byggarna efter och så tittade han upp i kranen och så. Goding, som min kompis heter, lampan lyser i kranen där uppe, har ni någon aning om vad det kostar? Och så plockade de små sladdstumpar och tog hem och försökte skarva dem antagligen, men så blev han ju också en av Sveriges rikaste män. Nu kör vi en skiva till, Nisse.
1: Ja, jag gillar ju gitarrister, och i min värld så är Gary Moore en av de främsta. Han har bildat skola för många nutida gitarrister, men jag tycker så här, du får spela vilken låt du vill med Gary Moore.
0: Okej, då överlåter vi till Kurt att välja. Han har ju precis som du många strängar på sin lyra, om jag får vitsa till det.

0: Välkomna tillbaks till Björnes magasin och intervju med Nils G. Boström. Nu fortsätter vi med din karriär. Ska vi gå in på det där, vad G betyder i slutet av programmet?
1: Ja, alltså efter lumpen och efter alla jobb jag aldrig hade då, så hamnade jag i byråvärlden, det vill säga annonsbyråvärlden, som copywriter. Och det är ju allom bekant att copywriters, det är de största tjuvar som finns. Man snor hejdlöst av varann. Och det här är faktiskt en stöld ifrån Tage G. Pettersson. Han kallades ju i den inre kretsen för G-punkten.
0: Det är så det ligger till.
1: Det är så det ligger till.
0: Så det har ingenting med gamle kung Gustav att göra då?
1: Nej, egentligen inte, för att jag tyckte ju bara att det såg elegant ut, för det finns ju många som heter Nils Boström, men inte många som heter Nils G. Boström.
0: Fast när vi får uttrycka det, när vi ser er stå lutade över golfklubban, så liknar ni ju väldigt mycket Gustav den V, tycker jag.
1: Jaha, han lirar ju tennis han, men jag vet inte hur du får ihop det här.
0: Jo, dina kusiner här ute var ju att titta på honom när han spelade tennis här ute. Och sen ska vi få ihop det lite senare i programmet om det där med G-punkten. Men fortsätt med din karriär inom byråvärlden.
1: Ja, jag började ju som sagt på en maskinfirma eftersom jag hade en bakgrund som passade.
2: Men Nisse, förlåt att jag lägger mig i. Jag tycker att du hade sån spännande militärtjänstgöring. Du var ju chef på en pansarvagn, eller hur?
1: Ja.
0: Oj.
2: Ja.
0: Ja, men då kör vi lite militär.
1: Ja, ska vi köra lite militär? Ja, kort och rappt alltså.
0: Ja, visst.
1: Han hette väl det ÖBN någon gång, rapp. Var det inte så? Jo, nej, men alltså lumpen var ju alla killars fasa egentligen. Och jag hade ju väldigt bestämda åsikter om var jag ville göra lumpen. Jag ville in i flyget, jag ville in i flottan och sådär va. Och det provar man ju med. Och det var ju så här, det kan du glömma. Alla vill ju till flottan. Flyget då? Nej, du är för lång. Hopp. Men jag vill ju bara göra 10 månader. Ja, men så det går inte för sig, vet du. Det får väl bli 15 månader då kanske istället i Enköping. Enköping tyckte jag, det är ju inte så långt dit. Det kan man nästan cykla dit. Så jag tackar ja till det, och det var nog det bästa beslut jag har tagit faktiskt. Och det finaste erbjudande jag kunde få. För nu fick jag ju hålla på och skruva på stridsvagnar och skjuta med alla möjliga konstiga vapen och sådär. Så det var kul.
0: Vad spännande. Så, jag berättar om den tiden. Vad hände? Du måste ha blivit någon slags befäl, någon furir eller något
1: sånt. Ja, jag blev ju det. Jag låg på så kallat studentkompani. Det var tjusigt värre. Och jag försökte att mörka att jag bara hade tagit realen bland alla studenter då. Så att, det gick ganska fort att hamna i grupptänkandet där. Då. Okay. Så att vi hade vita mössor allihopa, fast det var hjälm kallas det för då. Och då bland annat en episod då, hur det kan gå när man blir avklädd alla identifikationsmönster utanpå. Man går i samma kläder allihopa och alla är likadana, både hög som låg. Student eller realare, det spelade inte så stor roll. Vi hade fysträning en dag med nyinryckta rekryter, och då skulle man gå upp och ner från en bänk så där fånigt, så man går upp och ner och sådär. Och då är det här nyinrikta gänget, ja, det var en kille där, han var så jädrans seg. Han vägrade det här, han bara stod och tittade på och hånlog. Och det satt ju som en tagg i hjärtat på en nybliven korporal, va. Så jag fick ju lov att ta tag i den här killen och ruska om honom lite grann. Och alla mina kompisar då på luckan och sa, du är inte klok, du kan inte köra hårt med den här killen. Han är fan landslagsvakt i hockey. Så bra var jag på att bedöma killar som fuskar sig fram och killar som är övertränade för den här sortens enkla övningar som vi höll på med.
0: Ja, där ser man, blev det någon vidare militär karriär? Gick du vidare sen eller?
1: Nej, jag gick inget vidare heller. Jag fick alltid bråk och pisk från befälen. Alltså det han sa då, det lämpar sig kanske inte för att sända i radio, men ja, vi fick mycket stryk för att vi gick så illa, och värst var nog jag, för jag hade ingen takt i kroppen att gå. Jag gillar inte att gå i grupp kanske, det jag vet inte.
0: Fast när jag gick högvakten så sa min mamma till pappa, titta, det är bara Björn som går i takt.
1: Ja, men det var ungefär som för mig då.
0: Hela livet har väl gått i otakt egentligen.
1: Ja, absolut.
0: Men fortsätt nu, vad händer då? Du kommer ur din militärtjänst och etablerar dig som...
1: Ja, alltså då blev det ju då en radda med jobb som så småningom placerade mig på Mobile Oil i Högdalen faktiskt. På ett litet kontor där. Och sen skulle man ju då dra ihop alla små kontor till Mörby Centrum, till det nybyggda kontoret där.
0: Och där jobbade jag till dem faktiskt. Jag kanske jobbade till dig till och med. Jag tryckte ljusskyltarna åt dem.
1: Ja, du ser det.
0: Hösligt.
1: Tänk vad liten världen är egentligen.
0: Ja.
1: Jo, men där jobbade jag ju då ett tag som på tekniska avdelningen förstås.
0: Ja.
1: Och sen ringde en kompis till mig då som heter Kurt Hjälte en dag. Och sa, jag tycker du ska gå på Bergs reklamskola.
0: Jag känner igen det här namnet, Kurt Hjälte.
1: Ja, det är någon vinddriven figur som sysslar med radio här i Österåker.
0: Nu ramlar 25-öringen ner. Nej, det finns inte. 50, nej, nu ramlar en krona ner.
1: Ja, sådana finns ju faktiskt fortfarande. Nej, men han sa så här, jag tycker du ska gå på Bergs, för jag går själv på Bergs. Ja, men, sa jag, Bergs, där är ju flera hundra sökande till varje årskurs. Det finns ju inte en sportmössa att man ska komma in där. Jo, men jag har fixat det här, så du kan ringa till Gösta Berg direkt. Här är numret. Så jag tänkte, jag kan ju chansa. Så jag ringde dit och Gösta svarar. Och vi pratade med varandra en stund och han var ju bara så här, nej, det är ju fullt va. Det är, sorry. Men hur kommer det sig att du ringer, säger han då? Ja, min kompis Kurt, han tyckte jag skulle ringa till dig. Vilken Kurt, säger Gösta då? Ja, Kurt Hjälte. Jag ser det, Kurt Hjälte, säger han då. Ja, men välkommen hit på torsdag då. Och då säger jag i de bevingade orden, ja, tack ska du ha, men då kommer vi då. Vilka vi, säger Gösta då? Ja, jag tar med mig pennan också.
0: Ja, det var ju väldigt bra så. Men Ebba, innan vi tar nästa skiva, alltså, var du bekant med Kurt sen tidigare då? Långt tidigare?
1: Ja, alltså han hade ju den goda smaken och kasta lasso runt min dåvarande bästa kompis, skolkompis, syrra. Jag bodde ju praktiskt taget hemma hos min kompis och hans syrra och fick käka god mat och sådär. Och alla trodde att vi var ett par. Men det var vi faktiskt aldrig, inte ens i närheten av. Så när Kurt kom in i bilden, då var vi ju kompisar direkt och sådär, han och jag då. Så att ja, Bergs blev det ju då.
0: Just
1: det. Fast eftersom jag jobbade på dagarna så var det ju kvällskurser och det tog ju lite längre tid. Och när jag väl hade krånglat mig igenom det och så... Då ringer Kurt till mig igen. Ja, vi hade ju massor med kontakt i övrigt då. Men han ringer till mig igen och så säger han, hör du, jag tycker du ska komma till byrån där jag jobbar som min assistent. Och det lät ju jävligt kul för att jag insåg att man tjänar lite mera pengar i byråsvängen. Jag tror jag var assistent till Kurt i 3 veckor och sen... Ja, resten är historia.
0: Ja, där kopplas ju Kurt och mina områden ihop också. Jag tryckte ju mycket till Electrolux och Kurt har ju jobbat mycket åt Electrolux. Och det var ju de som kom med den första assistenten, om jag får vitsa till det. Nu kör vi en skiva.
2: Ja, vill du ha då, Nisse?
1: Ja, jag tycker ju så här att nu börjar jag kännas lite svettigt att sitta här och bli korsförhörd om hur ens liv har tätt sig. Och då, vad kan bli bättre passande än en låt med ZZ Tops som heter Got Me Under Pressure?
0: Oj, ja,

0: Fråga dig en grej, det här med din pappa och ditt förhållande till familjen. Så här. Det var så här att du och jag spelade golf för några år sedan. Och så när alla hade gått hem så att du var kvar och pratade en massa smörja där. Och så i alla fall så berättade jag för dig en intressant historia om tre killar här ute som hade under lång tid käkat lunch tillsammans med varandra. Och så en dag så säger en av de här killarna, vet du att den andra killen som är med här, det är faktiskt din bror? Och då säger du så här, ja, vad intressant att du säger det, Björn. Det är nämligen så att den där historien är fel. Men den stämmer på sätt och vis, för det är nämligen mig det handlar om. Kan du berätta?
1: Ja, jag har lite vaga minnesbilder av den här lunchen som du refererar till. Då, men faktum är att när jag var 32 år så tyckte jag att nu är det väl faktiskt dags att försöka få tag i sin riktiga pappa någon gång. Ja, jag hade då en kompis som jobbade på en pastorsexpedition i en förort till Stockholm. Jag vill inte sätta henne i klistret. För jag ringde till henne i min nöd och berättade vem min far var. Och frågade om hon kunde hjälpa mig att leta rätt på honom. Och då sa hon självklart att jag får inte göra såna här operationer. Men bara för att det är du så ska jag göra ett undantag. Så det gjorde hon och jag fick en adress och jag tänkte, hur i fridens dag ska man kontakta en pappa 32 år senare? Han kanske inte har lust att träffa mig, han kanske inte ens kommer ihåg mig, vad vet jag. Så jag gjorde nog en ganska genomtänkt attack på honom. Jag skrev ett vykort helt enkelt.
0: Var du arg på honom?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Absolut inte. Nej. Jag tyckte bara att han borde ju rimligtvis vara betydligt äldre än jag då till att börja med. Och vem vet hur länge man får ha varann. Så jag skrev ett öppet vykort där jag i stort sett skrev kan du inte ringa mig? Nils Göran, undertecknare med. Och jag tänkte att är det någon som ser det? Det är ett ganska anonymt sätt att kontakta någon. Skriver man ett namn på ett vykort, ja, kan ju vara vem som helst. Jag visste ju inte om han ens hade berättat om mig. Men det tog ju bara några timmar, misstänker jag, efter att han har fått det här kortet. Så ringer han till mig och så säger han, hej, det är Bosse. Och det var min pappa. Och då säger han så här, jag vet precis vad du har hållit på med. Vilka byråer du har jobbat på, i vilken skola du har gått i och så vidare och så vidare. Och det var ju rätt häftigt för mig att känna att han hade haft järnkoll på mig under alla år. Så han bjöd mig på en fantastisk lunch på Ulriksdal. Och det var de trevligaste 2-3 timmarna jag spenderat med någon.
0: Mm.
1: Vi fann varandra direkt och han sa då försiktigtvis på sluttampen att jag tror att vi kanske inte ska ha så väldigt mycket kontakt med varann, men vi bor ju numera på samma ort, nämligen Åkersberga.
0: Och en av de där grabbarna som du åt lunch med, vem var det?
1: Det var min halvbror.
0: Som heter?
1: Vad heter han nu
0: igen? Han heter Hans-Göran Hellberg.
1: Ja, han hade ett alias där, nämligen Tulla. Som jag aldrig har kommit på varför han kallas för.
0: Nej. Mycket sympatisk man som drev autokar här ute under väldigt många år. Som han väl tog över efter sin pappa, alltså din pappa, som också som hette Bosse Hellberg, va?
1: Just precis.
0: En av de där mycket välkända personerna här ute som jag aldrig har träffat. Jag har verkligen försökt att träffa de här personerna som sticker ut lite, och det gjorde ju han.
1: Mm.
0: Och jag känner ju även din syster, Anne. Och ja, det var ju jättekul det. Och sen har ju min son då fått ett barn tillsammans med Kajsa Öberg som är född Hellberg, eller hennes mamma är född Hellberg. Och det, så vi har faktiskt blivit släkt, vilket du får tycka är kul eller tråkigt, men så är det. Och det är väldigt roligt. Jag sammanförde då Dennis med min sons fru Kajsa. Och ni blev ju också släkt och är släkt naturligtvis.
1: Alltså det är ju rätt fantastiskt att ha gått livets väg ensam, kan man väl säga då, på sitt sätt. Och så plötsligt så inser man att man är omgiven av släkt. Det var en rätt hisnande upplevelse för mig. Jag tror inte jag blev nog lite chockad av storleken på släkten och att alla var så otroligt välvilligt inställda till mig. Och det var lite chockerande, så jag valde nog att hålla mig lite försiktigt och i bakgrunden. Men halvbrorsan, Hasse, honom fick jag jättebra kontakt med.
0: Ja, Nisse fyllde år, jämna år här, så tog jag med Hasse ner till hans kalas på Klappryggan och presenterade Nisses bror för Nisses barn. Och Nisses äldsta dotter rusade upp och kramade om Hasse.
1: Ja, det var bästa presenten jag kunde ha fått faktiskt, att min halvbror ställde upp och dessutom ställde upp när han hade chansen att träffa min släkt.
0: Ja, vad roligt.
1: Det var helt underbart.
0: Ja, han var lite tveksam, han var lite rädd faktiskt så där, men jag tänkte att det måste gå bra. Det gjorde du.
1: Det är klart det går bra.
2: Men Nisse, hur länge har du bott i Åkersberga?
1: Jag har bott här sedan 72.
2: Så pass?
1: Mm.
2: Ja.
0: Och du köpte ett väldigt fint ställe, om jag får skryta lite grann, som heter?
1: Runegård. Det var ju alltså på den tiden när min tilltänkta och blivande hustru och jag skulle hitta någonstans att bo. På den tiden tittade man i Dagens Nyheter. Det var ju sida upp och sida ner med såna här radannonser med lägenheter att hyra. Ungefär som dåtida bilannonser var. Så att det fanns ju hur mycket som helst att välja på. Men varken hon eller jag tyckte det skulle vara kul att bo i en lägenhet. Så vi försökte hitta någonting annat och det var satt trångt åt. Men så hittade jag en mäklare som sa, men vänta ett tag, om inte lägenheten i stan passar, då kanske det passar med en övervåningen till ett hus i Åkersberga. Åkersberga för mig, det var ju halvvägs till Gävle ungefär. Men då hade vi en kompis i alla fall här som bodde här ute och som vi hade varit hos några gånger. Och jag tänkte, ja, varför inte? Vi kan väl i alla fall åka och titta. Så då gjorde vi det. Och det var i maj, slutet på maj, när syrenerna var som vackrast. Så åker vi upp för den här grusade gången till något som jag då tyckte var ju en herrgård. Och då sitter en äldre långrest man i vit Panama-kostym och hästfrukost, det vill säga halmhatt, och en liten hund i knät sitter på första trappan till huset. Och det visade sig vara min hyresvärd, och vi fick hyra övervåningen och det var ju bingo. Det var en underbar miljö, en underbar kåk och en underbar hyresvärd som bodde i våningen under. För övervåningen, det blev våran för 600 kronor i månaden.
0: Men innan vi spelar nästa skiva, du köpte ju stället så småningom.
1: Ja, alltså vi bodde väl där i 5-6 år på övervåningen och allt var frid och fröjd. Och han hade ju tyckt att det hade väl varit trevligt att få en son. Så att jag blev ju den son han inte fick, det vill säga jag blev gårdskar på stället. Så jag satte potatis och tvättade bilar och skruva på bilar och såga ner träd och högg ved, och jag gjorde allt som en gårdskar ska göra och jag tyckte det var jättekul. Så att på den vägen var det, och en dag så kunde jag väl inte hålla mig och sa det, är det så att du ska sälja någon gång, då vill jag gärna köpa kåken, men jag har inga pengar. Nähä, sa Nisse, och så konstig, han hette också Nisse nämligen. Och på den vägen var det, så en dag, det var ju så fint och han gick lite illa då, så han ringde alltid upp mellan våningarna då och sa, hej, det är Nils. Ja, vad är det nu då? Ja, vill du köpa huset eller? Ja, självklart, säger jag, men jag har ju fortfarande inga pengar. Nej, men det tar det lugnt. Jag ska fråga dottern först. Hon bodde i Vaxholm med familj och sådär, och jag tänkte, ja, det är klart han måste ju fråga henne först då. Men jag insåg ju att hon hade alldeles säkert en vision av vad som skulle hända om hon och hennes familj skulle flytta in i huset. Vad ska man göra av mamma och pappa då? Och det där blev ju, eftersom jag jobbar med reklam och marknadsföring, så insåg jag att här gäller det att ha en taktik i det här förhandlingsläget. Så att min hustru och jag, vi sa ju det, ska vi få köpa huset någon gång, då måste det nog faktiskt ske så att Nils och Sigrid får bo kvar i huset. Och på den vägen var det, och till slut fick vi köpa huset och de fick bo kvar, och jag kom med mina hopskramlade pengar. Det tog ett helt år innan det blev ett beslut på det här. Så nu sitter vi på Upplandsbanken här ute, och jag hade just överlämnat en handpenning till Nisse. Och då säger han så, ja, hur gör vi med det här med att bo då? Säger han. Och då säger jag, ja, men det är ju självklart ni får bo kvar, fast vi byter då så att ni får övervåningen och vi får undervåningen. Ja, det passar alldeles utmärkt, säger Nisse då. Och sen går det väl en liten stund och så säger han så här, ja, men hör du, hyran då? Ja, men du får betala samma som jag har betalt till dig. Det är för billigt, säger han då. Och då tyckte väl han att han hade en massa pengar att latcha med då. Så då säger jag så här, ja, men hör du, vi säger 700 kronor. Och här har du 10 000 för att, jag menar, man vet ju aldrig. Så jag åkte hem där och hade lämnat ifrån med handpenning och kom hem med 10 000 i hand. Det var husköp det.
3: Herregud. Ja, det var Gunnar Johansson på Upplandsbanken som gjorde upp affären åt er. Mycket fin man, och han så hjälpte mig också. Då kör vi en skiva till.
1: Ja, man kan ju lugnt säga att det här med att köpa hus, det kan ju gå käpprätt åt skogen. Och i ett fall då så kan man väl tycka att någon gång när det gick riktigt käpprätt åt skogen, det var ju när Titanic gick på det här jädrans isberget då. Så att nästa låt är helt ägnad åt alla de som har sprungit på pumpen när det gäller husaffärer. Och det får bli ledmotivet ur filmen om Titanic med Celine Dion.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Nils Boström. Nils, kan du berätta lite grann om din tid och livet på annonsbyrå? I annonsbyråvärlden, det var ju ganska fantastiskt. Alltså, jag har ju jobbat rätt mycket med Bengt Kroneby som du känner till säkert. Och han berättade ju, han kunde sno ihop en logotyp ibland på en förmiddag som de debiterade 35 000 för. Det var lite folk och rövare i annonsbyråbranschen på den tiden. Kan du berätta lite?
1: Ja, det var ju en fantastisk tid, därför att begreppet annonsbyrå, det hade ju börjat då förädlas ifrån något gäng som bara gjorde små radannonser till att bli folk som tänkte i riktiga marknadsföringstermer. Man lärde sig produkterna på ett helt annat sätt. Man djupdök rakt in i företagens organisation och man pratade med tekniker och labbfolk och sådär. Så jag brukar ju...

0: säger att copyright kan hemskt mycket om väldigt lite eller väldigt lite om hemskt mycket, det beror på vem man är. Men det var ju en lärorik skola också. Man fick verkligen skärpa sig när man fick träffa tekniker. För de var ju så försjunkna i sin tekniska värld och med alla formler och all hållfasthetberäkningar och sådär. Men vårt jobb var ju att se till att någon köpte deras produkter. Och då måste man ju försöka göra svåra saker enkla. Och det är väl lite grann det som det handlar om när man håller på med producentvaror, tillverkade grejer som hårdmetall till exempel. Vad vet en vanlig människa om hårdmetallens tillblivelse? Eller slippapper, varför de ska vara så konstruerade på ett visst sätt. Så att jag började ju den banan i producentvaru bemärkelse med att jobba åt Scania. Först lastbilar, sen bussar, sen separata motorer och där fick man lära sig en väldans massa saker.
1: Jag tyckte en del åt Scania dekaler och skyltar och olika märksystem. Men det var ganska kul när jag var anställd på Silco Screen. Jag var ju freelancer för jag fick ju så ofta sparken. Så det är lika bra att jag jobbar som freelancer istället innan jag öppnar eget. Men då var det fan svårt så att en dag så kom man och sa, det finns en byrå här som heter Arbmans. Och där har de en kille som heter Leon Nordin. Och för honom debuterar de 100 kronor i timmen. Och jag hade ju själv 14 kronor. Så det är inte möjligt. Det måste vara påhittat. Ingen kan någonsin tjäna 100 kronor. Eller debutera 100 kronor i timmen. Det här är alltså 1966.
0: Sen gick det fort ut för, vet du. Ja. Eller man kan säga att penningvärdet försämrades eller något sånt. Så Leon några år senare, han debuterade väl 5000 spänn i timmen kan jag tänka mig.
1: Men du vet, när jag jobbade på Silco Screen, då drog de igång Triton-kampanjen, kommer du ihåg det?
0: Ja då.
1: Triton är skönt. Och jag kände ju vdn, eller på senare år kände jag ju vdn på Prips. Alltså det vet väl alla att nästan aldrig vill smaka likadant. Det är bara marknadsföring det är frågan om.
0: Det gäller faktiskt för whisky också.
1: Är det?
0: Ja, oja. Det finns en whisky som heter Chivas Regal.
1: Ja.
0: Det är en av de dyrare whiskysorterna som finns. Och det är en frukt av jättebra och envis och uthållig marknadsföring. För det är inte någon särskilt bra whisky. Åtminstone inte i mina smaklökar.
1: Ja, nu glider vi in på Whiskyakademin. Kanske ska hoppa och köra lite vidare på det. Berätta lite mer.
0: Ja, whisky är alltid trevligt.
1: Ja.
2: Ja, Absolut Vodka var väl samma story.
0: Absolut Vodka, det är nog den underbaraste historien, om man nu får säga så, om sprit. Men hur man med marknadsföringens hjälp och en bra produkt, ska vi väl inte glömma bort, lyckas nå världsrykte. Det var en byrå som heter Karlsson och Broman som kläckte det här med Absolut Vodka. Tyvärr så gick Lars Börje bort i väldigt unga år. Men det var ett gäng som verkligen kunde tänka i marknadsföringstermer.
1: Vi måste köra lite marknadsföring här då. För att Gunnar Broman bodde i Österskär. Och jag har träffat honom och gjort jobb åt honom också. Jag vill bara rekommendera alla er som lyssnar på det här. Gå och låna boken Absolut. Det är den mest otroliga marknadsföring jag har talat om någon gång. De sålde ju 10 000 liter sprit till Amerika utan att tillverka en droppe. Bara på marknadsföringen. Helt otroligt. Ursäkta, nu fortsätter vi. Berätta.
0: Jo, men det är ju helt fantastiskt det här med hur marknadsföring kan hjälpa en produkt. Kanske ur ett knepigt dilemma, ur hård konkurrens. Om man bara hittar rätt idé. Och det är väl någonting som jag verkligen saknar i dagens reklam. Man saknar en idé. Det finns så många bra exempel på just det här. Absolut, det är ett sånt exempel. Det finns flera. IKEA är kanon också. De säljer en livsstil. Och det har de gjort exakt likadant med samma grafiska utseende och uttrycksmedel. Det har de gjort nu i 30 år.
1: NK har väl egentligen samma logga. Fast de har ändrat sin produkt så är det ändå, det anses vara det mest exklusiva, eller ett av de mest exklusiva varuhusen.
0: Ja, men det är väl två varuhus som vi svenskar känner till. Det ena är NK och det andra är EPA.
1: Mm.
2: Men det, jag tänkte också på att det tog ju tid sen innan man införde begreppet efter idéreklamens vaknande. Att en vara är inte såld förrän kunden har accepterat den och köpt. Reklamen kan ta hem varan till kunden, men först efter det, när den som köpte den bedömer vad han har köpt, vare sig det är tjänst eller annat, det är då den ger benefit för den som har gjort det, eller hur?
0: Ett återköp är ju alltid en signal om att det här var någonting som var rätt.
2: Absolut. Till exempel.
1: Ska vi köra en skiva till?
0: Ja, alltså man kan ju säga att marknadsföring är företagens sätt att bedriva krigföring. Och den behöver inte vara så särskilt krigisk, men det gick faktiskt ett antal kurser där folk ifrån armén eller flyget eller flottan höll föreläsningar för marknadsfolk i hur man använder strategi och taktik. Och det är faktiskt översättningsbart både till idrott och reklam. Det militära sättet att se på det alltså. Man ska försöka analysera vad har vi för motstånd och vad kan vi förvänta oss för motattacker och hur stor insats måste vi göra för att få effekt i målet och så vidare. Man hade ett annat vokabulär, men det var samma tanke bakom det hela. Det leder mig onekligen från det ena till det andra, nämligen krig och fred och ofred i samhället. Jag gick en film för några år sedan som jag tror jag har sett 5 gånger som hette Bodyguard. Med Kevin Costner förstås och Whitney Houston som jag tycker har en av de bästa piperna i världshistorien. Tyvärr gick hon ju bort av helt löjliga skäl egentligen. Tragiskt. Men filmlåten, titellåten till filmen Bodyguard, den tycker jag vi ska lyssna på.

0: Ja, välkommen tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Nils Boström. Nils, det här med din tid inom marknadsföringsbranschen kan man säga, både på annonsbyråer och som egenföretagare. Kan inte du berätta några, dra några axplock därifrån och berätta några intressanta händelser som har inträffat?
1: Ja, jag började väl i byråsvängen 63-64 någon gång på Ekström och Lindmark, och därefter blev det ju ett antal byråer, däribland Gävert och Josefsson, där jag träffade en kille som heter Peter Möller, som är en av branschens mest begåvade artdirektors. Han tyckte väl att vi jobbar bra ihop, och jag tyckte att vi jobbar bra ihop. Vi började vinna lite priser och vi fick gott renommé hos våra kunder. Bland annat Scania i Södertälje jobbar vi hemskt mycket med. Och så ett finskt företag som heter Lokomo. Och det var entreprenadmaskiner det handlade om då. Så vi var ett bra team och sådär. Och en sommar när vi hade semester så ringer han till mig och säger: är du hemma i eftermiddag? Ja, så vi är hemma. Ja, jag kommer upp med båten. Och då visste jag att han hade köpt en laxkutter som var 9x3 meter. Jag undrade hur i fridens dag ska en ensam kille kunna ratta ett så stort fartyg. Men han tuffade upp för Sundsleden och jag satt nere på bryggan och väntade på honom. Och jag hörde den där underbara tänkulan. Ett ljud som inte så många vet hur det låter egentligen idag. Men han la till och så sa han: sätt dig ner. Jag måste snacka med dig om en grej. Och det här lät allvarligt, tyckte jag då. Men då sa han: jag ska lägga av på Gävert och Josefsson. Och då rasade min värld. Därför att jag gillar att jobba med den här killen. Och då säger han: jag ska börja på ett företag som heter Blomqvist producentreklam. Och det hade jag aldrig hört talas om. Och då skyndade han sig och säger: det är en nystartad byrå som ska konkurrera med Andersson och Lemke, som då var jättestora i producentvarusvängen. Så att... han ville ha med mig dit, så att vi började jobba där, och sen det gick kanonbra, ska jag väl säga. Vi var nystartade, vi var bland de fyra första som började där, och så småningom blev vi väl ett 30-tal anställda, och det gick som tåget. Och vi var nafsa Andersson och Lemke i haserna hela tiden, och de gillade inte oss, och vi sa: det här är kul, nu ska vi ta dem.
2: Du, Nisse, jag måste bara falla in och berätta att i mitt jobb på Ekström, eller på AVC, som jag så småningom var med och startade, så gjorde vi ett antal guldäggsfester. Bland annat vet jag att de första platerna med medaljer som ABCD hette då, Art, Build, Copy, Design, var ju affischritarna som började. Björn, dina grundkunder var väl de som Sveriges affischtecknares förening, eller vad heter de? SAFT, va? Och nu var det alla som var med, och det var faktiskt då platina medalj till Leon Nordin och hans vapendragare
1: Janne Cederqvist.
2: Yes. Janne Cederqvist, och det var på takterrassen vid Kina teater, vet ni, så fanns det. Där var det en guldäggsfesten. Och du hade någon fin story om en byrå som gjorde en reklamgrej som inte hade råd att vara med på guldäggsfesten. Har jag för mig att du har berättat om.
1: Ja, det här med guldägg, det var ju branschens sätt att premiera internt då alster som man tyckte stack ut lite utanför det vanliga. Och det kostade en herrans massa pengar att delta. Man fick betala tusentals kronor för att skicka in alster, och det var inte alls säkert att man fick vara med ens en gång i prisutdelning och sådär. Så att det var väl inte allom förunnat att ha den finansiella styrkan och skicka in saker ens en gång, även om man verkligen trodde på det man hade gjort. Men det var alltså branschens sätt att bedöma branschen. Och då var det ett litet gäng, en nystartad byrå som fick en kund i Södertälje, en trädgårdsmästare, och han hade ju heller inga pengar direkt. Men det de gjorde för den här trädgårdsmästaren, det var så rackarns bra så att folk tog med den här en av annonserna till festen i fråga där de stora grabbarna höll till, och bara för att det var så rackarns bra. Och ja, tänker en trädgårdsmästare, vad har han att sälja för någonting? Jo, deras annons var, rubriken var: schyssta lökar, fräscha buskar. till alla stora glädje. Och det handlar ju om att vad man läser och hur man tolkar saker och ting. Och det är ju resandens ensak att göra det. Men det viktigaste var att den skapade uppmärksamhet. Och det är precis det reklam är till för. Mm. Man ska skapa uppmärksamhet. Annars så försvinner man i bruset.
2: Mm. Och där vann ni väl en del direktreklamgrejer innan du startade eget, du och
1: din... Ja, direktreklam, posten gillar ju oss på byråsidan, därför att vi tyckte att direktreklam, det var ju prickskytte på kunderna. Man kunde alltså i register leta rätt på företag och tänkbara kunder. Vi hade posten som kund på Blomqvist. Och där så, de tyckte att det var lite dåligt med det här med att använda direktreklam. Det vill säga, posten är intresserad av porton och det låg i luften då. Så de hade hittat en testmarknad söder om Stockholm. Och då tyckte de att vi måste väcka de här små företagarna som numera har börjat annonsera i lokalpressen istället för att skicka direktreklam. Så att det var väl något hundratal företag på den här orten då som var kvalificerade nog att finnas med på den här listan. Så då kom de till oss och så frågade de, hur i fridens dag ska vi få de här att börja skicka direktreklam igen? Och så beskrev de dilemmat då, nämligen att lokala annonser var ganska billigt och det kunde man ju se sin egen annons i tidningen och alla var glada och nöjda. Så vi fick uppdraget och så sa vi, hur fasen ska vi lösa det här då? Så jag skrev ett brev, ett vanligt brev. Och sen så knycklade jag ihop det där brevet och så la vi det i en kartong. En tom kartong och så satte vi på en adressetikett med företagarens förnamn eller hans namn överst då, och sen företagets namn. Och så där, och då kan ju vän av ordning undra, vad stod det i brevet då? Jo, när man öppnar en kartong med ett hopskrynklat papper i, vad är det mest naturliga att göra? Jo, det är att släta ut det där pappret och se, vad står det på det här då? Och då börjar det naturligtvis på följande sätt. Är det så här folk gör med din direktreklam? Och sen, ja, vi fick 98% svarsfrekvens och så fick vi ett litet pris också. Och posten var glada.
2: Härligt.
0: Jag måste bara få hänga på där. Vi jagade ju sådana som Nisse och Kurt som till kunder på när jag drev serigrafen med skrintryckeri. Och då skickade vi också ut en burk till er. Jag undrar om någon av er fick den. Och i den låg det 5-6 små karameller. Och först måste man öppna den där burken. Man fick den på bordet och hälsningar från några kommentarer. Så när man öppnar burken så sitter man tills det ligger karameller in och ett brev. Mm. Och när man då man äter gärna såna här karamellen och så läser man brevet. Och det var en hälsning och så var den här, man fick kryssa i, vad tycker ni, hej och vill ni anlita oss, vi ligger i Åkersberga. Till slut här, telefonnumret till vår advokat och om tänderna har pajat och sådär. Och vi fick jättemånga kunder, jag kan inte beskriva text exakt, detta Aida gick en plomb. Och Thomas Wallin som hjälpte oss med den, kom du ihåg honom?
1: Ja.
0: Ja, Janne Cederqvist bodde här ute också.
1: Ja, Janne Cederqvist var ju en riktig kanon. Jag skulle nog vilja utnämna honom till Sveriges genom tiderna bästa copywriter. Han var filosof, hade mycket skolor bakom sig. Och han kastade sig aldrig över något och löste något på direkten. Utan han funderade väldigt länge alltså. Och bland annat så hade ju byrån som han så småningom startade med Lasse Hall och Ceder, Kvist heter de. Då fick de Samarin som kund och en av annonserna, den bara sitter ju klockrent än idag. Och det är alltså en svartvit bild, ett glas med något porlande i, med massa vattenbubblor i eller luftbubblor i. Och så står det i rubriken så här, har du tagit ett glas för mycket, ta ett glas till.
0: Fantastiskt, det spelar vi skiva till.
2: Ja, dessutom så var han ju bra musiker. Janne Cederqvist, han var basist och hade eget band i byråvärlden.
0: Han spelade mycket med Lars Melander som var kund hos mig. Och Lars blev konstnär så småningom. Och de spelade mycket ihop på ett ställe som heter Tranan vid Odenplan faktiskt. Ja. Då spelade vi en låt då.
2: Men tyvärr har jag ingen låt med Janne Ceder, har du? Nej, du har annan, visst är det. Det är dina låtar vi ska spela.
1: Ja, alltså, ja, det har ju ingått i premisserna. Alltså, jag har ju förberett mig lite grann. Men det är ju så här, all reklam ska ju enligt mitt förmenande och bör ju för att bli bra bygga på en idé. Mm. Jag menar, har du ingen idé annat än att sälja en diskmaskin och det enda argument du egentligen har, det är priset. Då är man illa ute. För att konkurrera i prissvängen, det gör att ingen blir lycklig. Alla blir olyckliga. Därför att alla har ett behov av att tjäna pengar. Så ska man överleva i reklambranschen, då ska man satsa på idéförsäljning. För alla produkter har någonstans en gångbar och säljbar idé. Vilket då osökt för mig till en filmlåt som jag tycker är alldeles utmärkt passande för det här. Nämligen Staying Alive ur filmen Saturday Night Fever med Bee Gees.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Nils Boström. Nils, vi hoppar lite grann här och kommer in på Visku. Du är ordförande eller åtminstone ledamot i Visku-akademin här ute. Det är Skudderton eller vad ni kallar det för. Kan du berätta lite grann om Visku? Det är ju ett ganska intressant ämne och det är ju Visku-brist i världen för närvarande. Kan du berätta lite grann om varför stavas det Visku i Amerika och Visku på i England?
1: Ja, alltså jänkarna ska ju alltid vara lite mer än alla andra, så att därför har de lagt till ett y på slutet. Whisky, ordet whisky kommer ifrån gaeliskan. Det heter det whiskeba.
0: Så.
1: Och är man lite sluddrig och pratar fort så kan man ju få det att låta som whisky. Och därav har det hetat så i Skottland eller brittiska samhället i alla tider. Skillnaden annars är ju rent fysiskt kan man säga. För amerikansk whisky, det är oftast bourbon och den är gjord på majs.
0: Jaha.
1: Medan all annan whisky är gjord på korn.
0: Okay.
1: Det är väl den viktigaste skillnaden. Och sen kan,
0: Single malt och blended whisky, berätta om det.
1: Ja, single malt är ju alltså från ett destilleri och bara det. Det är deras egen produkt direkt ifrån faten. Blended whisky, då slår man ihop flera olika sorter för att skapa en alldeles egen sorts smak. Och i regel så börjar man en blended med en vit spritsort. Det är ju som renat eller vodka eller vad du vill. Den har ingen färg och har väldigt lite smak. Det är en så kallad grain whisky. Det är ren sprit alltså.
0: Mm.
1: Och den smaksätter man på olika sätt då med rökig whisky eller söt whisky eller torr whisky eller vad det nu kan vara, vad man nu vill eftersträva. Jänkarna har ju inte riktigt den tekniken, utan det är rågwhisky eller det kan de ju göra någon gång emellanåt, och så har du då majswhisky. Och den är väldigt söt tycker jag då.
0: Jag höll igång, jag satt i ledarnas styrelse och då ordnade jag ett föredrag som Mackmyra hade nere på Mynttorget, nej, Myntverkets fastighet då. Och då pratade de med en massa där. När de startade det här Mackmyra-bränneriet, då var de i Skottland och sa, ja, dumma svenskar, ni kommer naturligtvis att göra det där i rostfria kärl. Nej, hur så ska man inte göra? Nej, man ska använda kopparkärl, för att kopparn avger någonting som gör att det tillsätts någonting i whiskyn som är nödvändigt, alltså, eller?
1: Det är svårt att säga om det. Jag är ingen kemist, så att jag misstänker att det där är kanske lite överdrift. Men det är ju så här att bra whisky ska ju ha ett visst mått av finkel. Det är där smakämnena sitter.
0: Okay.
1: Japanerna gör alldeles utomordentligt ren whisky. Och den är välsmakande, men jag tycker den är tråkig, för den är för bra helt enkelt, om man nu kan uttrycka det så. Medan Scotts whisky, den har rätt mycket finkel i sig och där sitter smakämnena. Och säger man finkel, då tycker folk så här, usch och fy, det där kan väl inte vara bra. Men det är det faktiskt, det där smakämnena sitter.
0: Och riktigt fin whisky, det är ju ingenting som man dricker för att bli full gubbe på, utan det dricker man väldigt lite av och för att njuta, eller hur?
1: Ja, exakt. Det har inte med yrselkonsumtion att göra, utan man dricker för att det är gott helt enkelt. Och då dricker man dricker på ett danskt vis, 2 centiliter i taget eller 3. Mm. Och aldrig med is. Gärna ett glas vatten bredvid, för njurarnas skull, de hälsar och tackar om man dricker lite extra vatten. Men ja, det finns ju många folk som går in på en bar och så går de fram till disken och känner sig som John Wayne och så säger de, can I have a whiskey? Men man kan ju kanske drista sig till att tala om vilken sorts whiskey man vill ha. För att det är en väldig skillnad på det ena och det andra.
0: Men du, om man har några droppar vatten i whiskyn, det tycker jag är godare.
1: Ja, det håller jag med om. Om du har en whisky som är starkare än Systembolagets stipulerade 43%,
0: okay,
1: då är det rätt nödvändigt att du droppar i några få droppar. för att dels sänka alkoholhalten men också för att plocka fram smakämnena ur whiskyn. Okay. Men är det en 43-procentig som du ska droppa vatten i, då blir den lätt, den dör lite grann whiskyn istället då.
0: Men hör du, det här är ju ingen spritreklam, utan det här är ett väldigt intressant ämne. Vad heter det? Om du tar is i någonting, exempelvis punch, då gör man ju det för att få bort smaken.
1: Exakt.
0: Så att is förstör ju egentligen produkten, eller?
1: Ja, du ska inte dricka iskall öl heller.
0: Nej.
1: Även om det är väldigt läskande och kanske frestande att dricka om man är svettig och varm och sådär. Men det ska vara rumstempererat, då har du smakämnena i handen.
2: I munnen menar
1: jag. Ja, förlåt, jag menar i munnen.
0: Har du dem i handen, då är det dags att korka igen. Nisse, ska vi köra någon skiva? Är det Povel Ramel? Varför är det ingen is till punchen? Eller vad blir det för någonting?
2: Men Björn, du sa att 17, eller vad sa du, att du trodde att vi hade som devis i Whiskyakademin i Åkersberga. Det Adelton har vi ju. Eller hur, Nisse?
1: Ja, det är ju en akademi då, vet du.
2: Ja, det är ju en akademi.
0: Ja, nej, det skjuter ton. Det var en jag som försökte vitsa här, men det gick inte hem bland annat.
2: Ja, men det är vår att vi kommer från reklambranschen. För jag har, det finns ju också många som har skapat en bra uppmärksamhet genom att skriva hela verser. Och långa texter som är tilltalande. Och jag glömmer aldrig när Citroën lanserade sin bil som gasdämpare som höjde upp den så de kunde köra. Då åkte de, hela taxirörelsen i Lappland köpte de där i Kiruna, därför att då kan de åka ut på morgon och till och med hämta han som skulle köra plogbilen, för då hissar man bara upp bilen så högt upp det gick. Och det blev en väldig succé, den där paddan som den såg ut. Och då skrev de en reklam text som jag aldrig glömmer. Jag vet inte varför den satt sig så hårt. Och den har vi ju snott till Whiskyakademin i Åkersberga, eller hur? För den heter De Aderton förenar snille och smak. I det 19 förkroppsligar samma sak. Och där gjorde ju vi om den till De Aderton förenar snille och smak. Whiskyakademin dricker upp samma sak. Var det inte så?
1: Helt rätt, Kurt.
2: Ja, så stöld får man väl göra i branschen lite grann?
1: Ja, alltså om det inte är för flagrant så Nej. Får man drista sig till att skriva om lite saker. För att om folk känner igen rytmik eller kanske ord och sådär, då läser man det gärna. Alltså.
2: Just.
1: Så är det.
0: Ja, slogans är också väldigt viktiga saker. Jag gjorde en slogan en gång till Lövsta soptipp, men de ville inte köpa den. Den gick så här, det största och grövsta med grejer från Lövsta. Jag fick inget betalt för den.
1: Nej, men det tyngsta och det längsta med grejer från Svängsta. Det var kanske en stöld från dig.
0: Men jag gjorde faktiskt en slogan en gång som jag fortfarande inte har presenterat för den tänkta kunden, och det var bocköl, en back bock tack. Kan du sälja den åt mig?
2: Ja, jag gjorde ju en som jag fick ersättning i form av en båt genom en lokal båtförsäljare här i Åkersberga. Och den devisen, det var jag också inspirerad av ID19 då. Det var Roslagsvind och öppen sjö, köp din båt i rätt miljö. Här i Åkersberga är det rätt miljö alltså. Så att,
0: betala snabbt eller dö. Betala snabbt eller dö.
2: Ja, och vilken låt blir det då, Nisse?
1: Ja, alltså nu tycker jag ju att egentligen så skulle man ju ha avslutat det här på ett hedervärt sätt med nationalsången eller så. Men det kanske är lite övermaga. Men,
0: jag tycker vi ska göra det, men efter nästa punkt som du får ta någon annan emellan, för jag har något väldigt intressant som jag inledde det här programmet med. Så du får köra något annat emellan.
1: Ja, alltså jag... 60-talet är ju då jag gjorde min karriär eller började jobba i annonsbyråvärlden. 60-talet var ju dubbelnamnens fantastiska era. Alltså Ulla Jane och Nils Göran och så vidare. Och det blev en herrans massa konstiga namnkombinationer. Och en av de mest folkkära, det var ju den här låten Är du kär i mig igen med Claes Göran med Lill-Babs? Jag tycker den var så jävla bra alltså.
0: Ja, detta sa alltså Hans Görans bror, Nils Göran.

0: Ja, välkomna tillbaka till den avslutande rundan här med intervjun med Nils Boström. Jag hade ju trott ett tag att det där Nils GV betyder Nils Gustav. Det är så här, Nils, att jag har ju under hela mitt liv egentligen försökt att bli adelsman. Jag har misslyckats. Nu är det så här, Nils, att jag har forskat lite grann på dig med lite uppgifter ifrån min sons nuvarande svärmor, att det finns en kunglig ådra i er släkt, i Hellbergs släkten. Och nu har jag forskat lite grann på det där, för att som sagt, du är rätt lik Gustav den femte när du står där och lutar över golfklubben. Då är det så här, du är alltså släkt med både Oscar den första och Oscar den andra. De här hade ju sidospår, älskarinnor. Oscar den första, han hade två barn med Emil Högqvist och de här två killarna som det blev, de kallades för prinsarna av Lappland. Och sen hade han ett barn till med Jacknet Lövenhjelm. Men det är för långt tillbaks, för att det blir senare. Oscar den andre sen, han var lite mer fin i kanten. Han berättade inte någonting om sina älskarinnor, utan han höll sig till skådespelerskor och skeppsredare och grosshandlare, fruar och sånt där. Han hade däremot en mångårig älskarinna som hette Marie Friberg, som han lovade att betala upp till 54 miljoner i underhåll till hennes barn och blivande barnbarn och så. De har aldrig fått några pengar, så du kanske har en hacka och hämta det. Då har jag tagit kontakt med en syssling till det som heter Katarina Hellberg. Och vi letat vidare i historien, och tyvärr kan vi inte hitta ett tydligt bevis på att du skulle ha kungligt blod i dina ådror. Men vi tror att du har det. Och skulle du ha det, så har ju ett av mina barnbarn det också. Det gläder mig oerhört i sånt. För visserligen blev jag ingenting själv, men kanske i framtiden. Det var så här, Katarinas farmor då, hon hade gifte sig med en Karl Ulrik Hellberg. Och det är din förmoder, kan man ju säga då. Och den här Karl Ulrik, han var född i Köping. Sonen hette bara Karl Ulrik, inte Karl Ulrik. Han hette Karl Ulrik också då, men han hette varken Hellberg eller Berglund. Så det är ett barn som hade en okänd pappa. Och så vitt jag kan förstå, så borde den här pappan då ha varit Oscar den andre. För att han var alltså född då 1843, den här Karl Ulrik. Så din förfader var troligtvis kung Oscar den första och eventuellt Oscar den andra. Men du skulle sånt för att kunna heta först av Ponte Corvo och Bernadotte istället för Boström, om det skulle passa. Jag ska lämna över hela den här utredningen till, får du forska på det här. Men känner du dig lite kunglig på något sätt? Jag är på golfbanan förstås, men annars?
1: Ja, absolut. Självklart. Ja. Jag ser fram emot denna utdrag i min släktregister. Det skulle vara oerhört fascinerande att få känna sina anfäder bakåt i tiden.
0: Ja. Du vet ju att din broder Hans Göran låg uppe där de växte upp tillsammans med Dan Ahlqvist, som blir din kusin. De gifte igen och slogs ihop, de där Ahlqvist och Hellberg i varje fall. Och de låg ju och smög på Gustav den femte när han spelade tennis här uppe i Österskär på golfbanan som fortfarande finns kvar. Och han har mycket att berätta om den tiden.
1: Alltså, det är ju kul att de spelar tennis på en golfbana, eller hur?
0: På tennisbana, förlåt. Men ja, varför inte? Det är väl inte prövat tidigt. Men Nisse, nu när du kommer att gå hem och prova ut kungakronor och sånt, ska du veta att du kan ju aldrig bli kung. Det kunde ju däremot Tage Lundberg ha blivit, men han hade aldrig fått haft krona på sig. Han hade hetat kung Tage den första, men han skulle varit osmord, för det är omodernt att smörja sig. Det är däremot, som du vet, i reklambranschen så finns det de andra som man smörjer andra ibland.
1: Är man kung om man har en krona på sig?
0: Självklart.
1: Det har jag i fickan.
0: Nej, lägg av. Det är väl faktiskt då det är dags att gå och äta lunch kanske. Kan du få bjuda oss andra? Men Nisse, tack så hemskt mycket för idag. Det var väldigt roligt. Alltid roligt att träffa dig. Och nu när du vet att man kan spela tennis på en golfbana också, så det är väl värt ett försök. Det är väl många som tror att det är det jag gör när jag är ute. Kallas ju för den levande jag pysslar med något primitiv form av jordbruk sen, till skillnad från Nisse som träffar bollen ibland. Tack så mycket för idag, Nisse.
1: Tack så hemskt mycket att jag fick vara här och plocka lite i arkivet. Tack så mycket.
2: Och vad var det för sista låt?
0: Sista låten, det har vi redan sagt, det är nationalsången.
2: Ja, så är det så.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, vi är patrioter.
2: Ja, om ni lovar att stå upp när jag spelar.
0: Självklart, självklart.
2: Tack för idag.
0: Tackar.

0: Du har just avnjutit programmet Björnes magasin. Programmet sänds söndagar klockan 18. Ansvarig utgivare för det här programmet är Kulturföreningen Radiokanalen i Åkersberga 103,7. Tack för att du lyssnade.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

armon min hall. Och om mitt hjärta är ditt, spel upp, jag vill dansa en vall.

strand, ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar i en underdäck. Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans och då var hon med. Ja, jag tror väl det. Jag haft en egen stil i koster som jag kontant betalt. Nog slog det slint ibland med torsk.

Han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk jag tycker

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.